LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tik naujienų žiniose jas atnaujinsime 18:30. Gražios popietės su Lietuvos televizija.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

forgetting I'm the man. Old flames.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Ops. How old were you? How old?

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.

0: Kita stotelė – Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
5: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjos kažkaip tai nuramint.
4: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

tau tarnauti tyloje, leisk parsiduoti, dar geriau nupirk mane. Leisk neišvysti šviesos ir pasiklysti laike, leisk tau tarnauti, numirti.

tarnavime nurimti. Dieve mano, noriu amžiams nenusilpti ir topteli kas kart. Mylėt gali bet ką. Viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas aplink vieną tašką.

vertės ne už save. Duosiu tau pinigų. Nedaug, nes nedaug turiu. Nedaug, nes nedaug turiu. Ir esi gražesnė už save. Duosiu tau pinigų. Nedaug, nes nedaug turiu.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

Того музыка.

Labas rytas visiems esantiems kartu su LRT Opus. Studijoje prie mikrofono ir su tokiamis didelėmis žavingomis ausinėmis Aivaras Dočkus ir ką tik prasidėjo laida savaitgalio žemėlapis, o aš niekaip negaliu savo iš galvos išmesti to, jog šią naktį dar vienas muzikos triumfas įvyko, kurį tikrai verta paminėti, pasikalbėti, padiskutuoti ir pasidalinti pirmiausia

Su jumis diskusijos jau vėliau su kolegomis ir visi kiti džiaugsmai. Bad Bunny ir jo halftime show, starring Bad Bunny, visą taip vadinosi, per pirmąją Emmy apdovanojimų naktį surinko net 7 Emmy statulėles, 7 Emmy apdovanojimus laimėjo jo pasirodymas amerikietiškojo futbolo superfinalo pertraukoje. Pamenu, kaip mes visi tą jo show aptarinėjome ir kaip visi čia žavėjome, sakėme, kad tai iš tikrųjų yra didžiulis įvykis, didžiulis reginys ir renginys, kuriame nebuvo pamiršta ir karalienė muzika. Ką ten laimėjo? Jo pasirodymas laimėjo kaip geriausia tiesioginė pramoginė programa, laimėjo Emmy už režisūrą, už muzikinę režisūrą, už choreografiją, už apšvietimą, už garso miksavimą, už techninę režisūrą ir kamerų darbą, žodžiu, mano dideliam numylėtiniui. Bet Bunny patys didžiausi sveikinimai ir beje, mes šiandien savaitgalio žemėlapyje klausysimės Bad Bunny vieno iš kūrinių, iš jo Grammy apdovanoto albumo, super sėkmingi jam. Buvo ir praėję metai, ir šie metai, ir Grammy, ir Emmy, belieka klausti, kas toliau, o jam turbūt belieka mėgauti savo koncertiniu turu. Žinau, kad kai kurie mūsų kolegos iš LRT jau ir pabuvo jo pasirodymuose Europoje. Kiti grandai pradėjo mūsų programą LRT opus savaitgalio žemėlapio skyrių, taip, Death Can Dance, manau, visi pažįstate šį kolektyvą ir vienas naujausių kūrinių The Cicadas, Liepos 15, šis kūrinys pasirodė. Muzikinė prasme jis tęsia grupiai būdinga Dark Wave'o, neoklasikinės, world music, gotikinės ir senosios muzikos sintezė, bet šį kartą ypač ryški ir archaiška viduržemio regiono muzikinė estetika, neatsitiktinai kūrinys įrašytas Datemeno studijoje apie Davrę Graikijoje, pat įdomiausia, aišku, čia yra kūrinio idėja. The Cicadas tai yra tiesiogiai įkvėptas kūrinys senovės graikų filosofo Platono dialoge. Faidras papasakoto cikadų mito, dialoge Sokratas ir Faidras ilsisi gamtoje netoli Atėnų, apsupti garsiai čirškiančių cikadų ir Sokratas papasakojo neįprastą jų kilmės istoriją. Pasak mito, cikados kadaise buvo žmonės. Kai pasaulyje atsirado mūzos ir kartu muzika, šie žmonės taip jie susižavėjo, kad dainavo be pertraukos, pamiršdami valgyti ir gerti, kol galiausiai mirė. Už tokį atsidavimą mūzos pavertė jos cikadomis, nuo tada jos gali visą gyvenimą dainuoti nesirūpindamos maistu, o po mirties sugrįžta jos pas mūzas. O cikado šiame pasakojime turi ir kitą užduotį. Jos yra savotiškos slaptos mūzų pasiuntinės arba stebėtojas. Sugrįžusios jos praneša mūzams, kurie žmonės žemėje jas deramai pagerbė. Atsidavė muzikai, filosofijai ir dieviškiems pokalbiams. Muzikinė dalis Death Can Dance kūrinio taip pat be galo yra įdomi. Brendanas Perry groja ratukinę lyrą ir perkusija ratukinę lyrą, tai senovinis styginis instrumentas, kuriame stygas virpina sukama rankena valdomas ratukas. Davidas Kachermanas groja dviem rėminiais būgnais, Janis Pantazis aulu. Kūrinys ne tik įrašytas Graikijoje, bet būtent toje vietovėje, kuri neatsiejama nuo antikinės Graikijos kultūros. Pereikime prie kito kūrinio, tai bus brolio ir sesers lietuviškojo dueto Iltys darbas Hidden Faces of Things. Iltys brolis ir sesuo Ignas Šatkauskas ir Julija Šatkauskaitė anksčiau kūrė pavadinimu Sure Thing, nuo mažens folkloro apsupti. Savo kūryboje jie jungia senasias tradicijas ir tai, su kuo patys saugo elektroninę muziką. Man patiko štai tokia jų dviejų frazė. Daug metų šokdami mūsų ir kitų šalių laukose ir miškuose jautėme muziką, ritmas, persipinusios gamtoje rastų ir elektronikos pagalba sukurtų garsų kombinacijos, tai magija, gale, kuriai verta atsiduoti ir prie kurios norime su pagarba prisiliesti. Ilčių muzikinis diapazonas labai platus – etno techno, world music, down tempo, trap ir deep techno, o šiuolaikinė elektronika jie jungia su autentiškais lietuvių liaudės instrumentais ir dainomis. Truputėlį vėliau mūsų laukia dar vieni grandai, tamsiųjų skambesių užkalbėtojai – Laibach ir jų kompozicija Fluid Emancipation, iš karto po jos melancholiškai mielas Free Finger kūrinys Liūdna.

Toks likeliškas Youth Lagoon kūrinys Prize Fighter, bet pagrindinis triukas yra tas, kad likelikė kūrinys Sick of Love bus truputėlį vėliau po poros minučių. Jūs girdėjote Youth Lagoon, amerikiečio Trevoro Powerso muzikinio projekto iš Idaho kūrinį Prize Fighter, jo muzika tai indie pop, dream pop, lo-fi, eksperimentinė elektronika, bet prieš trejus metus išleistame albume Heaven is a Junkyard, Powersas pasuko į savitą amerikaną, indie folk ir country atspalvių skambesį, kurį jis pavadino Mutant Americana. Muzikos pagrindu čia tampa Powerso balsas ir pianinas. Albumas svarbus dėl to, pirmiausia, kad žymi Youth Lagoon būtent sugrįžimą Trevoro Powerso štai tokiu pseudonimu, nes to pseudonimo prieš gerą dešimtmetį jis buvo nusprendęs atsisakyti. Vėliau pasakojo, jautėsis tarsi prispaustas to savo projekto, nors tai buvo jo muzika, jautė praradęs kryptį ir save, vėliau savo vardu išleido eksperimentinius albumus Mulberry Violence ir Capricorn. Bet 2021 metų spalį įvyko esminis lūžis. Pavartojęs nereceptinį vaistą, Powersas patyrė labai stiprią nepageidaujamą reakciją. Pasakiau, rūkštis ilgą laiką pažeidinėjo gerklas ir balso stygas. Per 8 mėnesius jis apsilankė pas 7 gydytojus ir įvairius specialistus, numetė daugiau nei 14 kg, iki kalėdų nebegalėjo kalbėti, bendravo rašydamas telefonu arba ant popieriaus, nežinojo apskritai, ar kada nors galės vėl kalbėti, jau nekalbant apie dainavimą. Ir ši patirtis iš esmės pakeitė jo kūrybą. Kai sugrįžo balsas, Powersas suprato, jog anksčiau mėgdavo rašyti apie tokius tolimus, abstrakčius dalykus. Tačiau dabar, po štai viso šio proceso, suprato, kad įdomiausios istorijos juk visą laiką buvo visai šalia jo namuose, Idahe. Jo paties žodžiais naujosios dainos tai yra pasakojimai apie šeimą, apie kaimynus, ir giltinės, tikros gyvenimiškos istorijos. Todėl Heaven is a Junkyard labai amerikietiškas, mažų, niekam nežinomų žmonių istorijų albumas. Na, dabar ir pati likeliai pas jūs atkeliaus su kūriniu Sick of Love. Švedė dainininkė, dainų autorė, išleido gegužės mėnesį gana taip tylokai savo 6-ąjį studinį albumą The After Party. Jis trunka vos 25 minutes, jame tik 9 kūriniai, na, o skambesys su elektronika, su tokia ryškesne orkestrinė roko ir britroko įtaka, avangardinės pop muzikos taip pat čia esama. Na, o svarbiausias momentas After Party pristatytas kaip galimai paskutinis likelis studinis albumas, taip jį skambė, jį pristatinėjo. O kai išleido, kažkaip kažkur ėmė ir pradingo. Tas jos pasakymas, tas įsivaizdavimas, kad čia jau viskas pabaiga ir dabar nieko naujo taip jį kol kas nepristatė, bet daugiau jokių pareiškimų mes ir negirdėjome ir tai išlaiko viltį gyvą, kad galbūt likeliai pratęs savo muzikinę karjerą, na, o pats pavadinimas After Party, vakarėlis po vakarėlio, įgauna savotiško aišku, epilogo atspalvį ir tai pasakojimas apie tamsesias žmogaus psichologijos pusės ir visas tas nerimas perkeliamas į šokio aikštelę, gražiai parašė portalas The Skinny. Emociškai sunkios temos nebūtinai reiškia niurę ar statišką muziką. Albumo didžioji dalis įrašytas Stokholme su 17 muzikantų orkestru, įrašuose girdime styginius, fortepioną, Hammond ir Wurlitzer klavišinius, fleitas, kontrabosą, gitaras ir elektroniką. O likeli patį skambesio elementą pagrindinį gana įsimitinai, o tiksliau visą visumą įvardino štai taip. Apokaliptik bongos. Apokaliptiniai bongai. Na ir susipažinkite, kaip tie bongai skamba.

0: Opus.
1: Rusijoje Riazanės mieste dega naftos perdirbimo gamykla. Tai matyti iš platformoje Telegram paskelbtų nuotraukų. Tuo metu Ukrainos oro pajėgos praneša, kad nuo vakar vakaro perėmė daugiau nei 80 Rusijos paleistų dronų. Tiek Rusija, tiek Ukraina pažadėjo 3 dienas nepulti vieną kito sostinį, kol lankosi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas. Šiandien jų laukiama Kijeve, kur jie turi susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Vakar jie lankėsi Maskvoje, kur kalbėjosi su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Pasak Baltųjų rūmų buvo aptarti esminiai planai dėl tolesnių žingsnių karo Ukrainoje užbaigti, apie juos ketinama paskelbti artimiausiomis savaitėmis. Rytinėje Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje šiandien vyksta istoriniais vadinami rinkimai. Apklausos rodo, kad juos turėtų laimėti kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Apklausos rodomo, kad Alternatyva Vokietijai vedama 35-erių Ulricho Zygmunda turėtų surinkti daugiau kaip 40% balsų Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Antroje vietoje Krikščionys demokratai, pagrindinis jų kandidatas, dabartinis žemės premjeras Svenas Šulce. Nors nebejojama, kad daugiausia balsų surinks Alternatyva Vokietijai, galutinė koalicijos dėlionė neaiški, viskas spręs mažųjų partijų balsai. Alternatyva Vokietijai deklaruoja, kad pergalės atveju imtųsi masinių deportacijų, švietimo reformų, kuriamis be kita ko mažiau dėmesio skirtų nacių nusikaltimams. Partija žada ir naują patriotinę kultūros politiką, kurią esą siekiama susigražinti pasididžiavimą vokišką tapatybę. Alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose suduotų smūgį ir kancleriui Friedrichui Mercui, žadėjusiam sumažinti kraštutinės dešinės įtaką. Indonezijoje išsiveržus ugnikalniui pagrindinėme šalies tarptautinėme oro uoste laikinai sustabdyta daugiau nei 200 skrydžių. Tai sujaukė kelionių planus daugiau nei 22 tūkstančiam žmonių, skelbiama, kad skrydžiai sustabdyti dar 6 Indonezijos oro uostuose. Tarp Javos ir Sumatros salų esančio Ana Krakatau ugnikalnio išsiveržimas prasidėjo penktadienį. Aviacijos ekspertai atkreipė dėmesį, kad vulkaniniai pelenai yra itin pavojingi lėktuvams, nes gali užgesinti reaktyvinius variklius. Dalis ekonomistų prognozuoja, kad rudenį maisto produktai brangs bent 5%, o didesnės kainos gali laikytis iki pavasario. Citadelio banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad daugiausia tam įtakos turės dėl Jungtinių valstybių ir Irano konflikto brangstantis degalai ir dujos. Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Struckytė Varnė sako, kad maisto kainų augimą labiausiai pajus vargingiausiai gyvenantys žmonės. Irano revoliucinė gvardija skelbė atakavusi amerikiečių jūrinį droną, bandžiusi patekti į Hormūzo sąsiaurį. Vakar Jungtinės valstijos skelbė sunaikinusios 3 Irano naftos tanklaivius. Anot amerikiečių kariuomenės, jie buvo atakuoti keliose skirtingose vietovėse netoli Hormūzo sąsiaurio ir Omano įlankoje. Tai esą buvo atsakas į Irano revoliucinės gvardijos apšaudimus. Pastaruoju metu kariniai veiksmai tarp Jungtinių valstijų ir Irano vėl suintensyvėjo. Nevyriausybininkai kviečia visuomenę paremti vaikus nuo 10 metų, kurie laukia globos ar įvaikinimo. Pernai nebuvo įvaikintas ne vienas tokio amžiaus vaikas. Lietuvoje šiuo metu daugiau kaip 1000 vaikų laukia globos ar įvaikinimo. Dauguma jų yra paaugliai. Paremti šios vaikus galima puslapyje sosvaikukaimai.lt. Ir apie orus šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjo šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir beveik 37 minutės.
0: Jūs klausotės LRT.

0: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris – LRT. Daugiau informacijos – blon.lt.
1: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
4: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjos kažkaip tai nuramint.
3: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Jau sakiau savaitgalio žemėlapio pradžioje, kad šios valandos pabaigoje mes turėsime šviežutėlį Emmy laimėtoją Bad Bunny, tai buvo jo kūrinys Baile Inolvidable. Puerto Riko reperis ir dainininkas Bad Bunny 2025 metų sausio 5 labai gerai prisimenu tą dieną, niekas albumų neleido, o jis ėmė ir išleido 6-ąjį solinį studinį albumą, debit yra Armas Fotos, kuris dažnai trumpinamas tiesiog DTMF. Išvertus iš ispanų kalbos pavadinimas turėjo padaryti daugiau nuotraukų, bet Bunny pasakojo, kad anksčiau nemėgo fotografuotis, bet vėliau albumo pavadinimas susiejo su mintimi labiau įvertinti išgyvenamas akimirkas ir išsaugoti prisiminimus. Ir, kaip sakė dabar, viename naujausio interviu tikrai stengiasi daugiau nuotraukų įsimesti į savo mobilų į telefoną. Tai pirmiausia, alternatyvaus reggaeton ir Lotynų Amerikos muzikos albumas, debit yra Armas Fotos, bet vienas svarbiausių jo bruožų. Itin stiprus atsigrėžimas duoklė tradiciniai Puerto Riko muzikai. Bad Bunny reggaetoną jungia su plenija bomba, hibaro muzika su salsa, taip pat girdėti bolero, bačiatos, merengės, dembo, hauso, ambiento, regio, dancehall, bosanovas, R&B, soul ir kitų žanro elementų. Lengviau turbūt išvardinti, ko tame albume jūs neišgirsite. Dalis šių muzikinių tradicijų yra būtent ta muzika, kurios Bad Bunny klausėsi augdamas Puerto Rike. Na ir debit ir Armas Fotos tapo pirmuoju ispanų kalba įrašytų albumu, ispanakalbio albumu, kuris laimėjo Album of the Year prestižiškiausia Grammy apdovanojimo, būtent toje kategorijoje geriausio metų albumą. Netrukus klausysimės dar vieno ispanakalbės kultūros atstovo, tai bus Čilės kilmės amerikiečio elektroninės muzikos kompozitoriaus ir prodiuserio Nicolas Jaro kompozicija Aquim. Iš prieš dvejus metus, lygiai beveik dviejai metai sukanka beje šiam albumui, leidykloje Other People išleistas buvo jo darbas Piedras Uno ir Piedras Dos, dvigubo projekto Piedras dalis. Piedras ispaniškai reiškia, išvertus iš ispanų kalbos reiškia akmenis. Nuo šių albumų kilmė yra tikrai neįprasta, tai muzika iš Džaro sukurto radio spektaklio archyvos de Radio Piedras. Radio Piedras akmenų radio archyvai, geras pavadinimas. Visas projektas prasidėjo atsigrėžiant į skaudžią Čilės istoriją, titulinį kūrinį Piedras. Džaras parašė ruošdamasis koncertui Atminties ir žmogaus teisių muziejuje Santiago. Ir pirminė projekto idėja buvo pagerbti diktatoriaus Augusto Pinocheto karinės diktatūros karinio režimo aukas, bet ilgainiui sumanimas tapo alternatyviosios istorinės fikcijos radio spektakliu.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

5 minutės po vidurdienio Lietuvoje ir taip jau gražiai sutampa, kad kiekvieną valandą šio savaitgalio žemėlapio mes pradedame muzikos titanų darbais. Pirmąją valandą pradėjome Dead Can Dance kūrinio, o štai antrąją valandą startavome su Beverly Glenn Copeland darbu Light of the Heavens. Beverly Glenn Copeland, amerikiečių kilmės Kanados kompozitorius, dainininkas, elektroninės muzikos kūrėjas. Jo muzikoje susijungia ambientas, New Age, folkas, minimalizmas ir eksperimentinė elektronika. Birželio 16 išleistas kūrinys Light of the Heavens. Iš tiesų nėra naujos darbas, tai beveik 40-mečius archyvuose pragulėjęs įrašas. Sukurtas netrukus po jo kultinio garsiojo albumo Keyboard Fantasies, šis ilgagurais pasirodė 1986 metais. Dainą archyvose netikėtai aptiko Glenno Copelando draugas ir muzikos leidėjas Jeffas Way, peržiūrinėdamas senas bičiulio muzikanto juostas. Pas Glennas Copeland

Tas tą kūrinį vadina Nearly Lost Song, beveik prarasta daina, ir pasakoja, kad atradimas akimirksniu sugražino jį į Keyboard Fantasies kūrybinį laikotarpį. Tai ypač simboliška šiemet, kai Keyboard Fantasies albumui sukanka 40 metų. Tada savarankiškai išleistas albumas liko beveik nepastebėtas, bet po kelių dešimtmečių buvo atrastas naujos auditorijos, naujos kartos ir tapo kultinių elektroninės, ambientinės ir new age'inės muzikos kūrinio. Ir Light of the Heavens yra tarsi naujai atrastas, kaip sako pats muzikantas, trūkstamas to laikotarpio fragmentas. Jis demonstruoja tą pačią tuometinę Gleno Coplando tyrinėtą garsinę estetiką. Iš karto pristatau jums ir kitą kūrinį, jūs pasieks Madeline Goldstein darbas. Juneva, amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir sintezatorių muzikos kūrėja, savo naujame albume Speaking to the Body kūrybiškai žvelgia į tamsųjį synth-popą, cold-wave'ą ir 9-ojo dešimtmečio elektroninę pop muziką. Albumas pasirodė balandžio 10-ąją, jį sudaro simbolišką 10 kūrinių, o Goldstein čia žavingai derina melancholišką romantiką su nerimastingais tekstais, industriniais ritmais ir analoginių sintezatorių skambesiu. Pavadinimą Speaking to the Body Goldstein aiškina plačiau, kaip bet kokios fizinės formos santykis su erdve, kurioje ji egzistuoja, jai primetamais lūkesčiais ir iš to kylančiais veiksmais. Todėl viena pagrindinė albumo priešpriešų yra lūkesčiai ir tikrovė, kaip įsivaizduojame savo gyvenimą, kokiu norėtume jį matyti, kokį norėtume nugyventi ir kuo jis galiausiai tampa. Dėl to, kas nuo mūsų nepriklauso. Kuriant albumą, Goldstein išgyveno stiprų nerimą ir panikos priepolius, o ši būsena įvairiais kartais sunkiai pagaunamais būdais persikelia ir į muziką. Dainos veikia tarsi vidinis dialogas, kuriame viena pasąmonės dalis nuolatos klausinėja kitos. Vienas esminių klausimų – ar visa tai tapo tuo, ko ir tikėjusi? Artimiausiu metu mes taip pat klausysimės unikalaus kūrybinio braižo velsietės Gweno dainos Ardam iš Mercury Prize apdovanojimui nominuotojos albumo Treza, o tada jūsų dėmesį nesugaunamų melodijos specialistės Alison Goldfrapp kūrinys Sound and Light.

0: pick for this month's super prize giveaway of $18.5 million and a brand new 2021.
1: Phoebe Bridges kūrinys Bobby iš visapusiškai stipraus jos naujausio albumo Last Weekend. Aš tai asmeniškai įvardinu šį albumą kaip patį geriausią albumą, vėlgi iš visų pusių vertinant ir tekstinį turinį, ir muzikines tekstūras, ir struktūras šio albumo. Asmeniškai man tai yra geriausias, įdomiausias šių metų albumas, taip sumetus į vieną katalą, ko nemėgstu daryti, bet kartais, na, tiesiog priverčia aplinkybės, kartais reikia kažkaip pamatuoti viską. Sumetus į įvairius žanrus, įvairius leidinius, man šis albumas atrodo stipriausias iš visų išleistų. Šiemet jau ne kartą klausytas ir kas kartą šiemet randu vis naujų detalių. Tai yra trečiasis Phoebe Bridges solinis darbas, pilnojo metro albumas pirmas po 6 metų nuo 2020 darbo Punisher. Labai asmeniškas, beje, Last Weekend, jame pasakojama apie gedulą, vienatvę, meilės ir santykių griūti, nemigos naktis ir bandymas save susilipdyti iš naujo beveik nuo nulio. Vienas svarbiausio šių emocinis centras šio albumo yra sudėtingi Bridgers santykiai su vėliauniu tėvu ir jo mirtis. Last Weekend yra dedikuotas jos tėčiui, viename iš kūrinių panaudotas ir jo balso įrašas. Skambesiu tai nėra tiesiog Punisher 2, Bridgers išlaiko savo indie folkinės akustinės struktūras, bet albumas gerokai platesnis muzikinė prasme. Čia daug ambientinių sluoksnių, shoegazas, subtili eksperimentinė elektronika, gitaros, akustiniai instrumentai, įvairūs garsiniai, netikėti koliažai, įėjimai, sprendimai, net nepagalvotum, kad štai kūrinys toks ramus ir staiga tu girdi porą minučių griniausio shoegazo, arba atvirkščiai viskas prasideda įvairiais apdorotais muzikiniais sluoksniais, o po to daina visiškai yra nurengiama iki absoliutaus nuogumo, baigiasi akustiškai jos nuotykis. Prie albumo dirbo labai plati muzikantų kompanija, prisidėjo Lucy Dacus ir Julian Baker, jos artimiausios draugės iš supergrupės Boy Genius, Jackas Antonoffas, vienas garsiausių muzikos producerių, Alex G, Blake Mills, Gregas Leisas, Nikas Zineris iš JAS, Maikas Kinsela iš American Football ir dar daugiau kitų labai daug žinom, labai gerai, manau, jums žinomo muzikantų ir dainų kūrėjų ir producerių. Paradoksas yra tas, kad tai ko gero vienišiausias Bridgers albumas pagal pačią jos būseną, pagal atmosferą, nors prie jo prisidėjo daugybė bendradarbių, tiek niekada nėra buvo nei prie vieno jos darbo, prie Boy Genius taip pat. To jums pasiūlysiu Way Dynamic įrašo officially, Way Dynamic Melbourne muzikanto Dylano Youngo projektas, jo muzikoje dominuoja indie pop, indie folk, lo-fi, švelnus psichodelinis poprokas, o official yra kūrinys iš jo praėjusiais metais išleisto albumo Massive Shoe. Labai konkreti official atsiradimo istorija, Youngas ją parašė tą pačią savaitę, kai susipažino su savo mergina, vis dar su ja yra kartu, todėl tai nėra daina apie išsiskirimą ar nelaimingą meilį, priešingai jį fiksuoja patį naujų santykių pradžios svaitgulį, retas iš ties įvykis muzikos šio laikinėje kūryboje ir, kaip sakė pats muzikantas, tai yra savotiškas atsakymas visas albumas į tą seną kenčiančio menininko mitą, įsitikinimą, kad stipriausias menas būtinai turi gimti iš skausmo, depresijų, įvairiausių asmeninių krizių, ne. Young parodo, jog kūrybinė medžiaga tai gali būti ir pats paprasčiausias džiaugsmas įsimylėjus.

0: per Rusijos atakas praėjusią parą Ukrainoje. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar beveik 70 sužeista. Tokią informaciją Ukrainos pareigūnai skelbė tiek Rusijai, tiek Ukrainai pažadėjus neatakuoti vieną kitos sostinių, kol tęsiasi Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių vizitas. Nors apie smūgius pačiame Kijeve nepranešama, dronai skriejo aplinkinėse rajonuose. Tuo metu Rusijoje Rezanės mieste užsidegė naftos perdirbimo gamykla. Tai matyti iš platformoje Telegram paskelbtų nuotraukų Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių Jaredo Kushnerio ir Steve'o Witkoffo šiandien laukiama Kijeve, kurie turi susitikti su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu. Vakar jie lankėsi Maskvoje, kur kalbėjosi su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, pasak Baltųjų rūmų. Buvo aptarti esminiai planai dėl tolesnių žingsnių karui Ukrainoje užbaigti. Apie juos ketinama paskelbti artimiausiomis savaitėmis. Agentūros Reuters kalbinti Kijevo gyventojai sakė nesitikintis greitos karo pabaigos. Prieš 2 savaites per šalį praūžus galingai audrai, elektros šįryt vis dar neturi apie beveik 1,5 tūkstančio vartotojų. Tokius skaičius pateikė bendrovė ESO. Sudėtingiausia situacija išlieka Utenos rajone, taip pat Zarasuose, Anykščiuose, Visagine bei Radviliškio savivaldybėje. Pasak ESO atstovo, iš be elektros likusių objektų apie 0,5 tūkstančio yra negyvenami. Nurodoma, jog darbus vakar apsunkino lietus ir gusingas vėjas. Kai kuriuose savivaldybėse fiksuoti nauji sutrikimai tiesioginių, nuostolių patyrusiems klientams ESO nuo rytojaus pradės mokėti kompensacijas. Užimtumo tarnyboje registruoti 188 tūkstančiai asmenų, tai daugiau nei gyventojų turi Klaipėda, registruotam nedarbui siekiant 8%. Užimtumo tarnybos specialistai sako, kad rudens pradžia yra vienas geriausių laikotarpių ieškoti naujo nuolatinio darbo arba pradėti karjerą. Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė teigia, kad rugsėjai darbovietėse pradedamos formuoti naujos komandos, todėl išauga kvalifikuotų specialistų ir administracijos darbuotojų paklausa. Libano sveikatos ministerija skelbia, kad per naujausius Izraelio smūgius šalies pietuose žuvo 4 žmonės. Izraelio kariuomenė skelbia, kad šios atakos buvo atsakas į dronus, kurios grupuotė Hezbollah paleido Izraelio karius vadinamoje saugumo zonoje. Izraelis pietų Libane kontroliuoja teritoriją, besitęsiančią maždaug 10 km nuo sienos. Libanas buvo įtrauktas į karą, kai šių metų kovo mėnesį Irano remiama grupuotė Hezbollah atakavo Izraelį, kuris atsakė oro smūgiais bei operaciją ant žemės. Nuo tada, kai birželį tarp Izraelio ir Libano buvo pasirašytas, susitarimas smurto buvo sumažėję. Indonezijoje išsiveržus ugnikalniui pagrindinėme šalies tarptautinėme oro uoste laikinai sustabdyta daugiau nei 200 skrydžių. Tai sujaukė kelionių planus daugiau nei 22 tūkstančiams žmonių. Skelbiama, kad skrydžiai sustabdyti dar 6 Indonezijos oro uostuose tarp Javos ir Sumatros salų esančio Krakatau ugnikalnio išsiveržimas. Prasidėjo 5-dienį aviacijos ekspertai atkreipė dėmesį, kad vulkaniniai pelenai yra itin pavojingi lėktuvams, nes gali užgesinti reaktyvinius variklius. Specialistai pastebi, kad vyrai vis dažniau yra linkę kreiptis psichologinės pagalbos. Emocinės paramos vyrams linijos nelik vienas vadovo Dariaus Dociaus teigimu skambučių skaičių šiemet lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo beveik 1/5. Tačiau ona Dociaus, nors skambučių ir daugėja, praktika rodo, kad didžioji dalis vyrų dar vengia atvirai kalbėti apie savo emocinę sveikatą ir yra linkę su sunkumais tvarkytis savarankiškai. Apie orų. Šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šiandien jau bus mažiau lietinga diena, naujos savaitės pradžioje didelių pokyčių neprognozuojama. Vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra tarp 8-13, prie jūros bus iki 16 laipsnių, rytoj dieną debesuota su pragiedraliais, vietomis gali trumpai palyti, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje 12:37.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Patikrinam.
1: Keliaujame į rubriką Patikrinam ir čia, kaip ir jau žadėjau vakar, mes vėlgi turime lietuviškos muzikos kūrėją arba tiksliau muzikos kūrėją iš Lietuvos ir tikrinsime į jo naujausią albumą Kytrax Volume 3. Į jo Lietuvos elektroninės muzikos prodiuseris ir didžėjus, kuris gyvena, kaip suprantu, jeigu teisingai suprantu, tai Jungtinėje karalystėje, tai Lietuvoje Vilniuje savo kūryboje daugiausia dėmesio skiria eksperimentiniai elektronikai, džanglui, breakbeatui ir senosios oldschoolinės elektroninės muzikos skambesiams. Aptikau, kad platformoje Bandcamp diskografija jo itin plati, šiuo metu ten galima aptikti netgi 70 leidinių. Rugpjūčio 3-ąją jį išleido savo naujausią albumą Kytrax Volume 3, 10 kūrinių albumą, kurio medžiaga buvo kuriama gana ilgą laiką, 5 metus, nuo 2021 iki šių metų. Pats pavadinimas yra tiesiogiai susijęs su viena svarbiausių įrašo kūrimo priemonių, Akai S1000 HD sampleriu. Ir tai svarbus kontekstas, ko gero albumo skambesiui. Akai S1000 1988 metais pasirodžiusi Japonų kompanijos Akai profesionalių skaitmeninių samplerių šeiminėlė tapusi itin reikšminga 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir 10-ojo dešimtmečio elektroninės muzikos hip-hopo, džanglo ir drum and bass muzikiniai produkcijai. Į albumas specialiai, manau, remiasi būtent tokia senesnės aparatinės elektronikos chemija, magnetizmu ir tai yra be galo žavinga. Aš iš karto galiu pasakyti, kad man tai geriausias šių metų, o klausiausi tikrai ne vieno ir užsienio darbų, klausiausi geriausias būtent toks laužytų ritmų albumas, kuriame yra labai tokių ramių, hipnotizuojančių linijų, užburiančių linijų ir tu jį gali klausytis bet kada. Iš ties ar fone, ar kažkur tai bėgiojant, ar tiesiog pabėgus ausinėmis nuo viso pasaulio irgi labai yra smagu atsiskirti ir pasiklausyti šio į jo albumą. Ir mes dabar klausomės dviejų kompozicijų iš šio ilgagrojo, tai yra darbai Designation Control ir Imagination.

0: Senai senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Ačiū visiems, kurie, o jūsų čia buvo net keli, kurie ką tik man brūkštelėjote, o kasgi čia, ką jau išleido naują albumą, o geras, kaip gerai čia viskas skamba, kokia kokybė, pasilgome tokių laužytų ritmų, pasidalinsiu būtent dar ir tomis naujienomis su Baltijos čempionais, šiek tiek persimetėme žodžiai su jais, jie girdėjo, kad jie išleido albumą, bet galbūt atsiras ir daugiau kūrinių pas juos laidoje, po viso šito priminimo, matau, kad tikrai yra didžiulis susidomėjimas į jo darbo, šaunuolis jo ir iš ties nuostabaus skambėsio albumas Akai Tracks Volume 3, toks senas oldschoolinis skambesys, kurio norisi dar ir dar ir dar, visada toks lieki šiek tiek išalkęs ir labai gerai visą savaitgalį ir pagardina tokie skambesiai. Ir mes pasiklausykime dar vieno kūrinio iš šio albumo, Processed Dreams yra jo pavadinimas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Kūrinys iš šio savaitės LRT Opus albumo svarbiausio savaitės darbo ir jo yra pasirinktas visiškai pelnytai ir pagristai Akli albumas Teatras, o kūrinys, kurį ką tik girdėjote, yra kopijos kopija, įrašytas kartu su Ba. Ketvirtasis Akli albumas yra Teatras ir naujo konceptualaus grupės albumo kūrybinis procesas įvairiapusis buvo ir pažymėtas netikėtais bendradarbiavimais su lietuviškos muzikos scenoje gerai žinomais vardais. Kristijonas Valančius, Akli lyderius, kalbėjo taip apie naują darbą, labai džiaugiuosi galėdamas atiduoti šį albumą klausytojams. Brandiname ir saugojame į dviejus metus, atėjo laikas paleisti šios kūrinius, kuriais neįtikėtinai didžiuojosi. Nuo širdžiai mėgavosi juos rašydamas šiam albumui sukurti, norėjau konceptualios prieigos, gilinausi į savo bei aplinkinių tiek viešai, tiek už uždarų durų atliekamus socialinius vaidmenis. Šiame albume išplėtėme savo skambesio ribas, jame susijungia itin skirtingi įtakų sluoksniai ir kontrastai. Išlaikėme atpažįstamą grupės tapatybę, tačiau kartu žengėme į iki šiol neišbandytas muzikinės teritorijas, todėl šis darbas bus vienodai įdomus tiek ilgamečiams klausytojams, tiek tiems, kurie mūsų kūrybą atras tik dabar. Manau, jog itin gera kombinacija būtų po grupės Akli paklausyti grupės Muse. Įrašo H, tai darbas kartu su vokaliste Ellie Goulding, irgi labai netikėta kombinacija. Iš 10-ojo šios britų grupės studijinio albumo The Wow Signal, jis išleistas birželio pabaigoje. Albumą produsavo patys Muse kartu su Denu Lancasteriu ir Alexu von Korfu. Žanriškai tai labai tipiškas, bet kartu ir kiek persikrovęs Muse pasaulis. Alternatyvusis ir progresyvusis rokas jame telpa, space rokas, art rokas, hard rokas ir viskas papildyta elektronika, techno, pop muzika, orkestrinės muzikos ir netgi disko bei funk elementais. Ir šis iki už kosminių tų vaizdinių slepiasi labai asmeniška Matt Bellamy istorija. Didžiai albumo dalį jis parašė 2025 metų pabaigoje, išgyvendamas skyrybą su žmona Ella Evans. Bellamy pasakojo, kad dainos tuo metu lėjosi iš jo ir kūryba tapo savotiškų išsigelbėjimų bei katarsių. Todėl albumo tekstuose kosmosas ir nežinomybė tampa žemiškos emocinės krizės metafora nuo neigimo ir pykčio iki susitaikymo. Pavadinimas The Wow Signal nėra išgalvotas, jis nurodo tarsi į garsų į Wow signalą 1977 metais. Tai buvo neįprastai stiprus siaurajuostis radio signalas iš kosmoso, kurį užfiksavo Ohio valstijos universiteto Big Air radio teleskopas. Truko jis maždaug 72 sekundės. Jo kilmė iki šiol nėra galutinai nustatyta ir tai yra vertinama kaip galimas kontaktas su nežemiškomis būtybėmis. Muse šią idėją pavertė platesnė albumo tema, tai bandymas užmegsti

ryšį su kažkuo didesniu už save, kai pats jautiesi be galo mažas, prislėgtas visų problemų ir negandų savo gyvenime. Dar vienas Muse istorijoje neįprastas momentas, aš įrašytas kartu su Ellie Goulding. Apskritai tai ko gero pirmoji, jeigu neklystu, yra Muse daina su kviestinė vokaliste. Goulding tiesiog dirbo toje pačioje studijoje, grupė pasiūlė jai padainuoti, o iš pradžių visiškai neplanuotas pasirodymas po maždaug pusantros valandos pavertė kūrinį H duetu. Albumas labai beje komerciškai stipriai startavo Jungtinėje karalystėje, pasiekė pirmąją vietą ir tapo aštuntuoju paeiliui Muse studijiniu albumu numeris vienas. Toje pačioje muzikinėje grojaraščio laiko linijoje jau po Muse išsirikiuos britų dainų autorės ir atlikėjos Biba Dubi darbas California. Jam nuskambėjus įvertinsite 5 vaikystės draugų grupės iš Belgijos Chow Kennedy kompoziciją Parsifal Part 1.

Be galo daug dėmesio, melomaniško dėmesio sulaukė amerikiečių kompozitorės ir dainų autorės Julia Holter, naujausias albumas Materija. Klausėmės vieno iš kūrinių to esančių tame albume Fantasy, o Materija 7 kompozicijų darbas. Jį pati pristato šį albumą kaip savo prieš 2 metus pasirodžiusio ilgagrojo leidinio Something in the Room. Šį mūsų tęsinį naujame leidinyje jį grįžta prie ankstesnio albumo idėjų ir išbando formas, kuriams tuomet neatsirado vietos, o viso projekto atspirties taškas tame albume skambėjusi kompozicija Materija. Holter nuo pat pradžių jautė, kad ši daina gali egzistuoti keliomis skirtingomis formomis. Kurdama albumą, Holter jau ir tada galvoja apie platesnę Materiją orkestruotę, bet pats albumas jau buvo prisodrintas garsinių sluoksnių, todėl jį pasirinko santūresnį variantą, o naujajame albume šį neįgyvendintą idėją išsišakoja į naujų kompozicijų paieškas. Du kūriniai išaugo iš DOV, skaitmeninės garso įrašymo programos, projektų ir grupė medžiagos sukauptos kuriant Something in the Room. She Moves. Dar du kūriniai gimė iš improvizacijų. Vienoje improvizacijoje Holter manipuliuoja savo balsu taip, kad atskiri žodžiai tampa beveik savarankiškais daugiasluoksniais garsiniais pasauliais. Na ir ypač įdomi yra daugiau nei 10 minučių improvizacija My Twin, iš jos Holter vėliau ir paėmė vieną rifą ir pavertė atskiros dainos fantasy pagrindu. Taigi albume galima išgirsti ir pirminę muzikinę medžiagą ir iš jos išaugusi baigtą visiškai naują kūrinį, savotišką galimybę pažvelgti į Holter kūrybinę laboratoriją iš labai arti iš vidaus. Kas toliau, mano ir tikiuosi, kad ir jūsų be galo mylima grupė Polisa ir jos daina Routing. Polisa Minneapolyje susikūrusi amerikiečių kompanija, kurios muzikoje susilieja synthpopas, indie elektronika, netgi alternatyvusis R&B, dream pop elementų esama, avangardinės pop muzikos. Lygiai prieš 6 metus buvo išleistas 4 grupės albumas When We Stay Alive. Jis turi labai konkrečią ir skaudžią priešistorę. Vokalistė Chani Lini patyrė sunkią traumą 2018 metų pradžioje. Lini nukrito nuo savo namo stogo valydama ledą. Pasekmės buvo labai rimtos, jie susilaužė pirmąjį juosmens lankstelį ir stipriai susižalojo stuburą. Kelis mėnesius muzikantė turėjo

nešioti įtvarą, jos judėjimas buvo labai apribotas. Tačiau When We Stay Alive nėra tiesiog albumas apie nelaimingą atsitikimą, jo pagrindinė tema tapo savo gyvenimo istorijos keitimas, gyjimas nuo ne tik fizinių, bet ir psichologinių traumų ir bandymas susigražinti savąją tapatybę. Sveikdama, Linija suprato, kad jos savęs suvokimas pernelyg stipriai susijęs su anksčiau patirtomis fizinėmis ir emocinėmis traumomis. Ji pradėjo svarstyti, kas liktų, jeigu praeitis nustotų būti nuolat nešama našta. Ir čia atsiranda viena įdomiausių albumo istorijų. Gydytojas jai pasiūlė rūpintis ne tik fiziniu, bet ir psichologiniu gyjimu ir mintyse pakeisti pasakojimą apie tą nelaimę ant stogo. Linija pradėjo vizualizuoti alternatyvę įvykio versiją, ji nuslysta nuo stogo, tačiau nukrenta ne ant betono, o ant debesies. Nusileidusi saugiai, pradeda bėgti per tirpstantį sniegą, iš kurio pasirodo aukšta žalia žolė. Pastebėjusi tokį teigiamą to pratimo poveikį, Linija tą patį metodą pradėjo taikyti kitoms savo praeities traumoms ir skausmingiems prisiminimams. Ir esminė albumo idėja ji nusakė maždaug taip. Galima pripažinti, kad kažkas man nutiko, bet kartu ir suvokti tai nevyksta dabar. Aš gavau pagalbą, aš galiu pakeisti istoriją, kurią apie save pasakoju savo pačiai. Įdomu tai, kad prieš nelaimę Linija buvo pradėjusi trauktis nuo muzikos, jau augino vaikus, stengiasi išlaikyti šeimą, galvojo apie finansinį stabilumą, pirmiausia dirbo netgi slaugytojos padėjėja. O tas priverstinis nejudrumas po traumos sukūrė visiškai kitokią situaciją, likusi tyloje su mintimis. Ji pajuto, kad anksčiau slapinti jausmai tapo labai garsus ir kad jie veda į sugrįžimą į muziką. Ir ačiū Dievui.

Per Rusijos atakas praėjusią parą Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar beveik 70 sužeista. Tokią informaciją Ukrainos pareigūnai skelbė tiek Rusijai, tiek Ukrainai, pažadėjus netakuoti vieną kitos sostinių, kol tęsiasi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių vizitas. Nors apie smūgius pačiame Kijeve nepranešama, dronai skriejo aplinkinėse rajonuose, tuo metu Rusijoje Riazanės mieste užsidegė naftos perdirbimo gamykla. Tai matyti iš platformoje Telegram paskelbtų nuotraukų Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių Jaredo Kushnerio ir Steve'o Witkoffo šiandien laukiama Kijeve, kurie turi susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Vakar jie lankėsi Maskvoje, kur kalbėjosi su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Pasak Baltųjų rūmų buvo aptarti esminiai planai dėl tolesnių žingsnių karui Ukrainoje užbaigti. Apie juos ketinama paskelbti artimiausiomis savaitėmis agentūros Reuters, kalbinti Kijevo gyventojus, sakė nesitikintis greitos karo pabaigos. Lietuvos banko apklausa parodė, kad komerciniai bankai artimiausių metų nesitiki verslo paskolų paklausos augimo. Centrinis bankas praneša, kad per pastaruosius dvejus metus skolinimosi apimtis Lietuvoje augo itin sparčiai, tačiau dabar rinka stabilizavosi, o įmonės vis dažniau renkasi alternatyvius finansavimo šaltinius. Pasak Algirdo Prapiešio iš Lietuvos banko, po rekordinio pakilimo komerciniai bankai lūkesčius vertina atsargiau. Lietuvos paštas pradeda partnerystę su Lietuvos policija ir prisijungia prie visuomenės informavimo kompanijos Padėk ragelį. Lietuvos pašto verslo atsparumo departamento vadovė Monika Sernovaitė sako, kad informacija, kaip apsisaugoti nuo sukčių pinklių, gyventojai matys paštomato ekranuose Lietuvos pašto socialinių tinklų kanaluose ir pašto padaliniuose dalinamuose skrajutėse. Ji primena, kad paštininkai neprašo klientų įvesti savo asmens ar mokėjimo kortelės duomenų. Kampanija Padėk ragelį LRT kartu su Lietuvos policija, Lietuvos banku ir Lietuvos banko asociacija pradėjo praėjusiu metu gruodį. Užimtumo tarnyboje registruoti 188 tūkstančiai asmenų, tai daugiau nei gyventojų turi Klaipėda registruotam nedarbui siekiant 8%. Užimtumo tarnybos specialistai sako, kad rudens pradžia yra vienas geriausių laikotarpių ieškoti naujo nuolatinio darbo arba pradėti karjerą. Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė teigia, kad rugsėjį darbovietėse pradedamos formuoti naujos komandos, todėl išauga kvalifikuotų specialistų ir administracijos darbuotojų paklausa. Ir apie orus šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sinoptikė Elena Kliukinas sako, kad šiandien jau bus mažiau lietinga diena, o jo savaitės pradžioje didelių pokyčių neprognozuojama. Šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra tarp 8-13, prie jūros bus ir iki 16 laipsnis šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis gali trumpai palyti, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje 13 valandų ir 35 minutės.

Kūrinys The Wave iš Jungle, naujausio repertuaro Jungle, žinote turbūt puikiausiai šį kolektyvą, britų grupę, kurios skambėsio pagrindą sudaro neo soul, funkas, disco, R&B ir elektroninė muzika. Rugpjūčio 14-ąją taip gana tyliai, kukliai išleido Jungle savo naujausią albumą Sunshine, tai yra penktasis grupės studijinis darbas ir pirmasis po to, kai ilgametė bendradarbė Lydija Kito tapo oficialia grupės nare. Taip kad yra tikrai ką švesti grupės gerbėjams ir patiems grupės nariams. Sunshine pasirodė labai svarbių Jungle karjeros momentu, ankstesnis albumas prieš trejus metus išleistas Volcano, išplėtė grupės skambėsi elektroniniais elementais ir tokiais ryškesniais pop muzikos kabliukais. Back on 74 tapo milžinišku hitu. Ir būtent šio albumo sėkmė padėjo Jungle iš tokios festivalinės grupės tapti kolektyvu, kuris dabar užpildo ir arenas, ir stadionus. Todėl Sunshine albume grupė ne tiek ieško visiškai naujos krypties, kiek dar labiau sutvirtina tą formulę, kuri jo pasiteisino, kuri užtikrino jai žinomumą. Čia dominuoja šiltas soulas, elegantiški disko ritmai, funkinės bosnės linijos. Na, svarbus pokytis, kaip jau minėjau, gerokai ryškesnis ir Lydijos Kito vaidmo. Jos vokalas dabar yra viena centrinių Jungle daugiabalsio skambesio dalių, o didžiąją albumo dalį kartu jis su Joshu Lloydu Watsonu ir parašė. Ilgametis Jungle narys Tomas McFarlandas taip pat prisidėjo prie kelių kūrinių. Na ir albumo tekstai išlieka tipiški Junglams, grupė labiau siekia emocijos, atmosferiškumo, ritmų, negu kažkokio išsamaus pasakojimo. Kitaip tariant, tai muzika pirmiausia skirta judėti, jaus,

Taip lengvai pasiklausyti, o ne gilintis į tekstus, į rytų tekstų siužetus. Na, vienas įdomesnių kūrinių ir yra darbas The Wave, ką tik nuskambėjęs, jam įtakos turėjo anot muzikantų 20-ojo amžiaus pabaigos braziliška muzika. Ko klausysimės jau artėjant prie pabaigos savaitgalio žemėlapį, aš jums pasiūlysiu išgirsti Tom Artway darbą Dream Your Life Away. Tom Artway tikrasis vardas Tomašas Mačiakas ir jau turbūt supratote, kad čia kalbame apie čekų dainininką, dainų autorių ir gitaristą, kurio muzikoje susijungia indie pop, folk pop ir įvairūs panašus skambesiai, kaip pats jis yra kažkada paminėjęs, kad jam patinka tas žodis, tas žodžių junginys singer-songwriter, amerikietiškas, būtent tokiu jis ir nori būti dainų autoriumi ir atlikėjų tradicinę viso to prasme. Debiutinis albumas lygiai beje prieš dešimtmetį pasirodęs Hedgehog jam pelnė ne du Čekijos Angel apdovanojimus, prestižinius Čekijoje, o vėliau jis išleido ir savo antrąjį anglakalbį albumą All I Know. Kūrinys Dream Your Life Away pasirodė prieš 6 metus. Nuo ankstesnio savo skambesio šiek tiek norėjo pabėgti pats atlikėjas, sakė, norėjęs išbandyti kažką naujo, neįstrikti jam pažįstamose kūrybinėse vėžės ir dėl to jis pasitelkė britų muzikantą ir prodiuserį Eddie Stevensą ir jam šiam elektroninės muzikos grupės Moloko bendradarbiui suteikė jis visišką kūrybinę laisvę, todėl atsirado garsinių sprendimų, kurių, kaip sakė pats Čekas, jis nebūtų netgi ir sugalvojęs naudoti. O čia panaudojo, todėl na, verta savo ausis įleisti būtent į Tom Artui darbą, Dream Your Life Away, po to išgirsite ir marokiečio elektroninės muzikos kūrėjo Gedra darbą Paradigm. O iš karto po savaitgalio žemėlapio nuo 14 valandos jūsų laukia visiškai nauja laida Brėkšta, jos autorius ir vedėjas Paulius Ilevičius ir tai bus kelionė po keistesnės, kreivesnės, bet žavės ir elegantiškas folk muzikos formas nuo 15 valandos savaitės atspindžiai, nuo 20 valandos Rūta Murinaitė arba Rūta Mur su emocija 98 ir 3 dešimtosios kelionė ieškant atsakymų, kur rasti tikrą ryšį, apmastant savo santykius ir kamuojančius troškimus ir labai daug geros, jeigu neklystų, nostalgiškos muzikos. Nuo 9 valandos vakaro LRT opus jaunatis ir čia šiame projekte pasirodo Ex-Gušė ir kalbina šią muzikos, kurie ir atlikėja Ramūnas Zilnys. O aš su jumis atsisveikinu iki antradienio, iki skambančių protų. Čiau!

Labadiena, LRT Opus klausytojai. Su jumis studijoje Paulius Ilevičius ir laida Brėkšta, pirmasis epizodas. Tai pradžioje trumpai papasakosiu tiek apie laidą, tiek apie save. Tai esu Paulius ir ilgą laiką dirbau žurnale Secret 13 prie jos tamsios elektroninės, eksperimentinės ir gotikinės muzikos tekstų bei miksų. Taip pat ilgą laiką vedu radio laidas nepriklausomose radio stotise apie įvairią pogrindinę, eksperimentinę ir tamsesnę muziką. Na ir karts nuo karto galite mane išvysti ir prie didžėjaus pulto, grojant labiau tokios neklubinės, šiek tiek įdomesnės, kreivesnės muzikos setus. Na, o šiuo metu dar ir užsiimu akademinė veikla, kuri yra susijusi ir su šitos laidos tematika. Na, bet apie tai galbūt laidos, jeigu jie šiek tiek karts nuo karto prasiplėsiu. Pačios laidos idėja kilo iš įvairių kultūrinių ir gyvenimiškų patirčių bei skirtingų interesų, pradedant nuo gyvenimo užsienį ir kažkokio ieškojimo savo šaknų ir įdomesnių tų šaknų transformacijų ir baigiant bendrai muzikiniais pomėgiais ir polinkiais. Taip pat esu labiau iš gotikinės subkultūros backgroundo, bet ta subkultūra, kaip sakant, atvedė kelius ir prie įvairių kitų muzikinių formų. Tai manau, kad tai atsispindės kažkiek ir šitoje laidoje, bet žanrinis spektras tikrai bus ganėtinai platus. Na tai bendrai laida bus skirta labiau nekonvenciniam folk, labai labai plačiaja to žodžio prasme muzikos formomis, bei, sakyčiau, labiau organiniam, akustiniam, eksperimentiniam muzikos formom, bei be abejo jų įvairiais deriniais su labai labai skirtingais kitais žanrais. Tai paklausysime ir pradėsime nuo psichodelinės okultinės Didžiosios Britanijos scenos ir pereisime ir prie Lietuvos keistesnių folko variacijų, na ir labai labai daug skirtingų dalykų tarpe to. Tai vėlgi bus tiek ir keistesnės sintezatorinės muzikos, tiek akustinės, tiek na, įvairių skirtingų nuotaikų bei žanrų. Ir turbūt šiek tiek giliau pažvelgsime, kaip būtent tas folk arba tas toks kažkoks šakninis pradas muzikos atsispindi skirtingose formose, skirtingose įvairiuose kontekstuose kultūriniuose. Na ir galbūt laidos esmei nusakyti labai taikliai tiktų tokio Didžiosios Britanijos legendinio muzikos žurnalisto, rašytojo, autoriaus Davido Kinano terminas Hidden Reverse, kuriuo jisai būtent pavadino savo knygą England's Hidden Reverse apie tokius tris Britanijos eksperimentinės muzikos banginius, tai yra Current 93, Nurse with the Wound ir Coil. Na ir tas Hidden Reverse tarsi ir nurodo tą tam tikrą kažkokį slaptą sluoksnį muzikoje, tam tikrą, nežinau, inversija dalykų ar transformacija dalykų, kuri būna užkoduota garsuose ir slypi tarp garsų. Ir yra tai kažkas, kas paslėpta. Tai šiuo atveju būtent galbūt tas folklorinis ligmuo ir yra tas hidden reverse toje muzikoje, kurią mes klausysime. Na ir simboliškai laidą pradėjome grupės, ką tik minėtos grupės Current 93 kūrinių, All the Pretty Little Horses, vienas garsiausių kūrinių, tai yra tradicinės anglų baladės interpretacija. Na ir be abejo nebereikalo, nes rugsėjo 12 dieną Šventų Jonų bažnyčioje nusimato šitos grupės koncertas. Na, tai yra labai labai didelis įvykis, nes Current 93 koncertuoja labai retai. Ir be abejo, šita grupė yra labai labai svarbi man, tai yra mano vienas mėgstamiausias.

tai yra vieno žmogaus Davido Tibeto projektas. Tai, sakykime, Current 93 yra viena svarbiausių, viena mėgstamiausių mano grupių, turbūt iš visų. Ir labai stipriai įtakojusi mano tiek muzikinį pasaulėvaizdį, tiek turbūt ir bendrai pasaulėvaizdį. Ir be abejo, na, labai, labai mylima grupė nuo senų laikų. Projektas gal labiau čia reiktų žodį šitą vartoti, nes iš esmės yra Davido Tibeto projektas, kuriame jisai kolaboruoja su labai daug skirtingų muzikantų. Tai va, tai paklausysim dar jų kūrinio ir tada šiek tiek plačiau papasakosiu apie pačią grupę.

Grįžtame į eterį, ką tik pasiklausėme poros Current 93 kūrinių. Na ir šita laida daugiau mažiau suksis apie šitą projektą ir su juo susijusius atlikėjus bei kūrėjus, nes na, Current 93 tai yra vieno žmogus projektas, kuris kolaboravo, bendradarbiavo su labai labai daug skirtingų muzikantų iš skirtingų muzikinių sričių. Ir, kaip sakant, pabandysime šitoje laidoje pagroti muzikos, taip pat iš tų ir skirtingų projekto bendradarbių. Na, vardų sąrašas tikrai iškalbingas, tai yra su Current 93 yra bendradarbiavę tokie atlikėjai kaip Bjork, Nikas Keivas, Shirley Collins, Andrew Lyles, taip pat Mark Almondas, Cozy Fanny Tutti, Alasdair Roberts, Baby D, Bonnie Prince Billy. Na, kaip matote, žanriškai labai platūs ir skirtingi vardai. Na ir be abejo, reikia nepamiršti ir tokio grupės brandolio ir kelių ilgamečių muzikantų, kurie ir iš esmės suformavo grupės skambesį. Tai yra tokie žmonės kaip Andrew Lyle, Stephen Stapleton, Michael Cashmore bei Rose McDowell, kurių turbūt tiek šioje laidoje, tiek apskritai šitų laidų eigoje, manau, vardus minėsiu ir karts nuo karto pagrosiu. Šiek tiek faktinės informacijos, tai Current 93 susikūrė 1982 metais kaip solinis Davido Tiboto projektas Didžiojoje Britanijoje. Na, didžioji dalis grupės ankstyvosios kūrybos buvo labai skiriasi nuo to, ką jie groja dabar, tai buvo labiau industrinė muzika. Buvo naudojama daug kasetinių kilpų, šaižių sintezatorių, triukšmų. Pats Tibetas taip pat dainavo tokių labai šaižių ir daugiau ritualinių, labai efektuotų vokalų. Tačiau ties vidurio 80-aisiais Current 93 labiau pasuka į tokią kamerinę akustinę kryptį. Na ir išranda žanrą, kurį jį patys pavadino kaip apokaliptik folk. Apokaliptinis folkas. Na, bet nepaisant pasikeitusios garsinės krypties, vis tiek muzikoje yra gausu eksperimentinių motyvų, tiek pačiam labai netipiniam Davido Tibeto, tokiam dramatiškam, dažnai labai poetiniam ir tarsi deklamuojančiam vokale, bei labai dažnose tiek konkrečiosios muzikos, tiek ambientų interliuduose netipinėse kūrinių struktūrose ir jo labai labai plačiame spektre įtakų. Be abejo, Current 93 turi milžinišką diskografiją ir turbūt, kad pilnai supažinti su šio projekto kūryba ir jos labai skirtingais aspektais reiktų tikrai perklausyti daugiau negu šitų keletos kūrinių, kurių mes paklausėme dabar, na, bet be abejo labai rekomenduoju jums tą padaryti, nes tai yra labai, labai unikalus projektas. Lygiai taip pat Current 93 yra svarbios ir literatūrinės, dvasinės bei meninės įtakos, turbūt galbūt netgi tiek pat svarbios, kiek muzikinės. Tai projekto ankstyvoje stadijoje Davidui Tibetui didelį įtaką darė okultizmas ir Alisterio Crowlio filosofija, tačiau su laiku jau Current 93 grupiai perėjus į savo apokaliptinį folko akustinį formatą, Davidas Tibetas pradėjo labiau gręžtis į krikščionybę, į būtent mistinę krikščionybę, gnosticizmą, apokrifus. Pats Davidas Tibetas moka koptų kalbą ir gali skaityti tos senosius raštus originalia kalba. Na ir šitas būtent misticizmas labai stipriai atsispindi jų simbolikoje, tekstuose bei apskritai nuotaikoje ir be abejo albumų viršeliuose. Ir be viso to dar yra gausų literatūrinių įtakų, tai nuo Lotremonto iki Biblijos, iki Hildegard von Bingen, taip pat tokių autorių kaip Williamas Blake'as, Thomas Ligotti, Emer James, na tai labai daug iš to būtent Britanijos siaubo mistikos žanro bei dekadanso poezijos bei taip pat ir
krikščionybės, krikščioniškų dvasinių tekstų. Na tai, kaip sakome, šita muzika turi labai didelį ir tekstinį literatūrinį sluoksnį, daug simbolikos, yra labai daugia sluoksnė, daugia prasme ir savyje koduoja labai labai daug skirtingų dalykų. Na ir be abejo, kas man labai žavu su tokiom grupėm ir atlikėjais kaip Current 93, kad na, jų kūrybą tu gali kastis į ją be galo, dekoduoti vis naujos simbolikos, vis naujų rakursų ir na, tai niekad nesibaigia. Tai yra iš esmės toksai begalinis nustebimas vis, ypač dar turint omeny jų labai didelę diskografiją ir įvairias kolaboracijas. Tai tikrai yra na, projektas, kurį galima tiek mėgautis šiek tiek ir paviršutinę prasme, nes tai yra be galo graži muzika, bet einant gilyn, tu ten randi labai labai daug įdomios simbolikos ir įdomių nuorodų į labai didelius skirtingus kultūrinius laukus. Na, kadangi jau daug kalbėjau apie Current 93 projekto kolaboracinį principą, tai dabar paklausykime poros iš su šia grupė grojusių muzikantų kūrinių, kurie buvo labai svarbus grupės skambesio formavime, tai būtent Michael Cashmore ir James Blackshaw.

0: Vilniaus galerijų savaitgalis rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Kita stotelė – Vilnius Tech.
3: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
6: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjos kažkaip tai nuramint.
5: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Musculositis. MRT Opus. Grįžtame į eterį, jūs klausotės laidos Brėkšta per LRT Opus ir su jumis Paulius Ilevičius. Ką tik girdėjome Michael Cashmore, kūrinį, kuriame vokalinę partiją atliko Markas Almondas, tai legendinis vokalistas iš legendinės New Wave grupės Soft Cell. Be abejo, taip pat vienas iš tos plejados atlikėjų bendradarbiavusių su Current 93 grupė. Na ir dar svarbu paminėti, kad Current 93 kūryboje, na jinai yra labai britiška iš esmės, yra labai daug būtent Britanijos įtakų tiek literatūrinė prasme, jau mano minėti Williamas Blake'as, Arthur Machen, Amor James, tai tas visas romantinis britų hororas ir mistika. Lygiai taip pat ir tas būtent Britanijos folk paveldas yra ganėtinai stipriai atsispindintis, ypač vėlyvojoje jų kūryboje, ne tiek tiesioginė galbūt tekstinė prasme, bet būtent pačiam skambesyje ir kolaboracijose. Na tai Black Ships Ate the Sky albume keletą kūrinių kvestinės vokalo partijas atlieka legendinė Shirley Collins, kuri na, yra turbūt Britanijos folk muzikos ikona. Jai yra dabar berods jau 91 metai ir jinai na, jau muzikuoja nuo kokių vėlyvų 50-ųjų, 60-ųjų pradžios. Na, tai įspūdinga karjera ir iki šiol jinai yra aktyvi ir leidžia beje nuostabius albumus, kurie skamba, kaip sakant, visiškai laikui nepavaldžiai. Shirley Collins pradėjo kūrybą nuo būtent labiau tradicinių Anglijos liaudės dainų, bet laikui bėgant pradėjo kurti ir autorinės dainas ir na, iš tikrųjų, turbūt bus atskira laida apie šią autorę, nes tai yra vėlgi labai svarbi asmenybė, labai įtakinga asmenybė, turėjusi įtaką tiek tai vat kultūriniai Current 93 zonai, tiek ir labai daug kitų atlikėjų. Kita Current 93 orbitoje besisukanti, ar tiksliau besisukusi, galbūt labiau atlikėja, tai yra Andrea Degens, pseudonimu Panta Lehmann. Na ir skirtingai, jeigu Shirley Collins, tai yra jau tokia labai didelė, garsi, sakant, Britanijos kultūrinė ikona, Panta Lehmann yra, sakyčiau, labai pogrindinė atlikėja, iš tikrųjų ganėtinai mažai žinoma, besileidusi daugiausia indie labeluose ir, na, iš tikrųjų ganėtinai nedaug medžiagos išleidusi, bet mano nuomonė tai yra labai stipriai neįvertinta atlikėja, nes, na, iš tikrųjų jos muzika yra labai nuostabi, turinti tokio nežemiško, angeliško, dangiško, tokio kažkokio lengvumo, bet lygiai taip pat ir labai stipraus emocingumo. Tai labai man jinai patinka ir kažkaip labai, aš ją būtent ir per Current 93 sužinojau, bet po to kažkaip pasižiūrėjau jo solo kūrybą, na ir iš tikrųjų jinai yra be galo nuostabi. Na tai tuomet grįžkime prie muzikos ir paklausykime būtent Shirley Collins kūrinio Archangel Hill iš to paties pavadinimo 2023 metų albumo. Sąlyginai šviežias kūrinys, labai beje gražus albumas ir Panta Lehmann kūrinio Raw Heart.

Grįžtame į eterį, su jumis laida Brėkšta per LRT Opus ir jos vedėjas Paulius. Na, dar viena svarbi asmenybė visame karantų pasaulėlyje, tai yra be abejonės Rose McDowell. Na, apskritai jos indėlis ir įtaka visai neo-folk, apokaliptik folk ir industrial scenai yra labai didelė, nepaisant to, kad jinai, sakyčiau, vėlgi kaip solo atlikėja yra šiek tiek neįvertinta, nes jos projektai tokie kaip Strawberry Switchblade, Sorrow yra tikrai labai nuostabus, savyje apjungiantis tiek New Wave, Bubblegum Pop skambėsi, tiek Neo Folk, tiek psichodelinį folką. Na, bet lygiai taip pat yra labai svarbus jos indėlis į visą Neo Folko pasaulį, tai yra kolaboracijos su Current 93, Death in June, lygiai taip pat Coilais, kita legendinė grupė, apie kurią tikrai darysiu atskirą laidą ir kuri tikrai yra labai labai svarbi visai šitai laidos temai. Ir na, vėlgi, jo, lygiai taip pat ir jo solo kūryba yra labai įdomi. Rose McDowell yra iš Škotijos, neseniai jos albumus perleido labai labai geras Glasgow labelas Night School. Ir paklausysime jos šiandien vieno kūrinio. Na, o laida jau po truputėlį eina į pabaigą. Na, ir pabaigai norėčiau vėl grįžti prie Current 93 ir pagroti jų be galo gražų kūrinį. Turbūt, na, tai būtų ko gero, jeigu rinkčiau savo geriausių kūrinių 20-uką, tai manau, kad šitas kūrinys tikrai įeitų. Ir tai yra būtent kolaboracija su Niku Keivu. Vokalą dainuoja Nikas Keivas, kurio nuostabų koncertą neseniai turėjote galimybę stebėti Kalnų parke. Na ir man to pat metu iškyla prisiminimai iš

2014 metų Current 93 koncerto Krokuvoje Sound festivalyje, kurį turbūt įvardinčiau kaip vieną geriausių kad nors matytų koncertų. Ir kai jie grojo būtent šitą kūrinį, tai aš šiaip nelinkęs ašaroti per koncertus, bet tai buvo viena iš tų akimirkų, kai nedaug trūko, kad jau pradėčiau verkti. Tai tokia vat jautria gaida šiandieną ir pabaigsime laidą. Jūsų dėmesiu į eteryje Rose McDowell ir po to Current 93 su Nicku Cave'u. Ir ačiū Jums labai, ačiū, kad klausėte, iki kito karto. Palieku Jūs su Rose McDowell, Current 93 ir Nicku Cave'u bei paskutiniu dar Coil'u vienu kūrinuku.

čia LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Того музыка.

0: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
2: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne kylanti Lietuvos alternatyvios pop muzikos žvaigždė X Guščia.
3: Nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti. Ir daug labai, galvoju, turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjos kažkaip tai nuraminti.
2: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

tarnauti tyloje, leisk parsiduoti, dar geriau nupirk mane. Leisk neišvysti šviesos ir pasiklysti laike, leisk tau tarnauti, numirti tavyje. Parašyčiau kokią eilę, jei tik jausčiausi prasčiau. Dieve mano, kaip gerai, kad ant savaitę nerašiau.

gyvenime nurimti, tyve mano noriu amžiams nenusilpti ir toptelį kas kart. Mylėti gali bet ką, viskas sukas aplink vieną tašką. Viskas sukas aplink vieną tašką.

gražesnė už save. Duosiu tau pinigų, nedaug, nes nedaug turiu. Ir esi gražesnė už save, duosiu tau pinigų.

0: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu?

nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

much want you to do.

muziką pamilau 19-tais per karantiną. Per antrą atradau old schoolą, lygi šiolį, jį širdis brangina. Kiek vėliau su tais, kurie nuo seno žino mano būdą. Repavom prie laiptinės, traukiam karštą dūmą. Veiksmų būdą, ja. Lygsmų būdą, kuo toliau, tuo rečiau tai būna. Man liko tikslas vienas, nesėdėt per dienas. Kas aš toks per vienas, aura muša keurai sienas. Plušom iki mėnesienos, todėl net ir be storos piniginės stojasi blakstienos, merkia akį raudom plaukės ir blondinės. Jos tik pakaitinės, aš suktinės pakaitinės. Prirašau dainų, branginki jas kaip liaudis sutartinės. Savęs prie lapo.

naktis. Tik tai balsas autobusai žino, kokia kita statelė. Lėtas eismas, taku kaip neris. Greitas veiksmas, skubu lyg Vilnelė. Mieste mus Vilniaus ir vėl naktis.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Sveikinuosi su jumis po visų trijų, bet labai greitai pralėkusių vasaros mėnesių. Smagu man sugrįžti į radiją ir tikiuosi, kad jūs pasilgote manęs nemažiau nei aš jūsų. Jeigu mane girdite, vadinasi, mūsų dažniai sutampa, tad kviečiu jūs šią valandą pakeliauti kartu su istorijomis, jausmais ir nuostabia muzika. Šį vakarą šviesiai pradėjo Neil Sedaka su savo kūriniu Laughter in the Rain, juokas lietuje, kurį jis sugrojo ir sudainavo Valo Dunikano muzikinėme šou dar 1977 metais. Neveltui pasirinkau būtent gyvą šios dainos atlikimą, nes čia jis suskamba visai kitaip. O ir pats Nylas nevengia paflirtuoti su publika vidury dainos, kas dar labiau pagyvina klausymasi. Labai man įdomu, kaipgi prabėgo jūsų vasara. Jeigu man reikėtų ją apibūdinti, pasakyčiau taip. Lyginant su praėjusią vasarą, nuvažiavau motociklu 5000 km, o šiemet vos 1000 km. Ir nors orai mūsų nedžiugino labai stipriai, tikiuosi, spėjote pasisemti šilumos ir saulės. Na, o jeigu visgi pritrūkote, žinokite, kad sekmadieniais nuo 20 valandos šiomis radio bangomis visada šilta ir jauku. Toliau laidoje skambės naujas mano pamėgtos jaunos grupės Hot and Freddy kūrinys pavadinimu Touch Touch. Su jumis šią valandą būsiu aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3 per LRT.

Jau kažkada skambėjęs šioje laidoje tik dueto formatu, Izzy Perry prieš dvi savaitės išleido savo solo kūrinį pavadinimu This Way ir jūs ką tik jį girdėjote. Lengvas, nereikalaujantis ir toks pasroviui plukdinantis į ramius tolius kūrinys. Ir kai manęs žmonės paklausė, kada aš pasiekiu savo ramiosius tolius, kada aš galiu pailsėti, ir kada būna man tas ramesnis laikas mano muzikinės kelionės prasme, pastebiu, jog negaliu tiksliai atsakyti kada. Nes vasara būna koncertų maratonas, apskritai vasara juk norisi veikti, gyventi, būti su draugais, būti vienai miške, būti su mylimais žmonėmis ar mylimu žmogumi. Rudenį, kaip šį pavyzdžiui, aš ruošiuosi savo naujojo albumo leidimui, kas yra absoliučiai įspūdingai daug jėgų reikalaujanti patirtis. Toliau laukia žiemos koncertai, pavasarį vėl nauji planai ir tada ratas apsisuka ir nieko neklausdama mus vėl pasiglemžia vasarą. Ir iš tikrųjų taip be sustojimo, kaip su gyvu organizmu gyvenu su muzika, kuri vis kviečia mane į naujus patyrimus, susitikimus su jumis ir sukuria didelį poreikį dalintis tuo, ką turiu arba randu geriausio. O šią vasarą klausydamasi vienos vinilinės plokštelės iš savo kolekcijos, atradau įdomių perlų, kurių nebuvau girdėjusi anksčiau iš legendinės grupės Bronski Beat. Tad tų kelių baisiai karštų vasaros dienų garbei, dabar paklausykime kūrinio Heatwave, karščio banga.

Emocija 98.3. Ką tik girdėjote Anos Kalvi kūrinį Hunter. Šis kūrinys suskambėjo ir seriale Chaos, kuris yra apie graikų mitologinės dievybės gyvenančias šiuolaikiniame pasaulyje ir jų santykį su žemės gyventojais. Tad jeigu mėgstate netikėtus siužeto vingius ir estetiką, aš labai rekomenduoju jums pasižiūrėti šį 6 serijų serialą ir jūs net nepastebėsite, garantuoju, kaip greitai ir skaniai jį sužiūrėsite. Ir kad jau prakalbome apie nuostabą keliančius dalykus, pasidalinsiu su jumis vienu kūriniu, kurį, nors žinau ir iš seniau, visai neseniai vėl atradau iš naujo. Tai Queen grupės būgnininko Roger Taylor solo projektas ir jo daina pavadinimu Killing Time. Labai linkiu, kad užmušinėti laiko nereikėtų niekam, nes per daug laiko, mano nuomonė, yra lygiai taip pat baisu, kaip ir per mažai. Su jumis laida Emocija 98.3 per LRT Opus.

Romantiškoji Stephanie Mills dainuoja supratusi, jog reikia gerbti meilės jėgą, nes ji vis tiek, nori nenori, tave pasivys. Bijojusi ir dėl to bėgusi nuo to, ko troško labiausiai, ji vis tiek turėjo susidurti akistaton su savo pažydžiamumu ir taip išsilaisvinti bei patirti išties gražiausią jausmą žemėje – meilę. Ir galbūt vienam meilė yra rečiausias pasaulyje perlas, kurio reikės ieškoti ir ieškoti, laukti ir laukti. Bet aišku viena, jei beveik niekam nežinoma daina iš 1978 metų Amerikos kūrėjų, kurią tuoj išgirsite, jeigu ji šį vakar pasieks jūsų ausis, vadinasi ir jūs rasite kelią, jeigu dar jo neradote, pas savo meilę, o ji pas jūs. Aš nuoširdžiai tuo tikiu. Tad paklausykime dabar Rhythm and Bliss dainos Song of Earth and Sky. Pradžioje buvo žemė ir dangus, ir dieną dangus su meilė žiūrėdavo į žemę, o naktį žemė žvelgdavo nuostabos kupinoje ekstazėje į neapriepiamus dangaus tolius.

Bye.

Dar vienas šviežias oro gūsis muzikiniame pasaulyje ką tik nuskambėjo eteryje. Tai Day Bull kūrinys I Can't Stop. Ir aš galiu pasakyti, kad negalėjau sustoti, todėl grįžau antrajam laidos sezonui toliau dalinti su jumis savo atradimais ar jau seniai gerai žinomais kūriniais, kurie kas kart paliečia giliausias širdies kerteles lyg pirmą kartą. Pirmąją sezono laidą užbaigsiu su įdomiu atradimu, tai grupės Shadei Ambient Techno kūrinys, kuris buvo paslėptas singlo Nothing Can Come Between Us antroje vinilinės plokštelės pusėje. Ambient Techno turbūt skamba kaip sunkiai su Shadei suderinamas pavadinimas, bet paklausykite ir vertinkite patys. Čia pačios Shadei vokalo beveik nėra, tik keli atodusiai ir nelabai aiškus žodžiai. Ačiū, kad esate kartu, drauge pasitinkame rudenį ir keliausime emocijų ir muzikos vingiais iki pat vasaros. Su jumis šį vakar buvau aš, Rūta Mur, ir mano laida Emocija 98.3. Atsisveikinu su jumis iki kito sekmadienio tuo pačiu laiku nuo 20 valandos. Ir primenu, kad visas LRT Opus radio laidas, taip pat ir mano, galite rasti LRT radiotekoje, bet kuriuo jums patogiu metu. Ačiū, kad klausote ir linkiu jums geros ateinančios savaitės. Iki!

0: Iks Gūšė, sveika atvykusi į LRT Opus jaunatį.
1: Sveiki, labai gerai čia būti.
0: Ar esi mačiusi nors vieną LRT Opus jaunaties laidą?
1: Tu važiavau kaip tik mašina ir buvau pamiršus aparačiuką, kur man pajungdavo dainas mašinoje, tai kaip tik klausiau LRT Opus ir klausiau grupės Vakaris mirė.
0: Nuostabu. Tai tikriausiai žinai, kad šitose laidose visą laiką būna klausimas apie tai, ar mūsų laidos svečius kaip nors veikia mėnulio fazės.
1: Iš tiesų nežinojau, bet labai gerą tokį klausimą išgirsti, nes mane pilnatis tikrai veikia dažniausiai ir būnu tokia įselektrinus ir išėjus iš savęs, bet dėl jaunaties nežinau.
0: Kodėl Iks Gūšė? Kas čia per vardas?
1: Aš kaip buvau mažytė, mane vadindavo šeimoje Guščiukė. Ir taip gavosi, kad reikėjo man susikurti pavadinimą, dar kai žaisdavau ten kompiuterinius žaidimus per karantiną ir aš pasivadinau Gūščia. O tas X-as jis toksai liko butaforinis, galima įsakyt, galima nesakyt, bet dabartinis mano pavadinimas yra Iks Gūščia.
0: O kas parašyta tavo pase, koks yra tavo vardas ir pavadinimas?
1: Mano vardas yra Gustė Danauskaitė ir esu iš Babtų miestelio.
0: Babtų miestelis yra miestelis, kurio pavadinimą aš pamatau kiekvieną kartą, kai reikia važiuoti prie jūros, bet prisipažinsiu, kad labai daug apie jį nežinau. Kaip būsimai kylančiai Lietuvos alternatyvios popmuzikos žvaigždei sekėsi augti Babtuose?
1: Iš tiesų nuostabiai, labai labai saugus miestelis, daug laisvės turėjau, kažkaip nepergalvodavau buvimo lauke, tai daug laiko tiesiog atviram ore praleidau, gyvenau bute, tai... Visi mano draugai būdavo irgi iš aplinkinių kiemų ir būtų. Tai gyvenimas Babtuose kaip vaikui buvo tikrai labai labai geras ir nekeišiau to niekada į gyvenimą mieste.
0: Kokiu būdu ten tavo gyvenime pradėjo atsirasti mintys apie muziką?
1: Iš tikrųjų, aš kai buvau dar darželyje, turėjom chorą ir dainuodavau chorą, tada važiuodavau į senelių namus, atsimenu, važinėdavom ir... Tiesiog mokyklos šventėse, darželio šventėse tiesiog dainuodavau ir chore, ir viena dainuodavau, ir ta muzika visą laiką jinai mane lydėjo. Mokykloje taip pat merginų ansamblį dainavau ir tada karantino metu aš tiesiog pradėjau krapštytis pati toj muzikoje, supratau, kad galima ne tik tai svetimas dainas klausyti, bet ir savas kurti. Tai viskas taip augo,

0: ir pasirašinėdama muziką ir aš tiesiog atsimenu vieną dieną, nusinešiau pasirašytus žodžius ir sakau, va dabar tu mane įrašyk ir jis mane įrašė ir paskui jis įsikraustė iš namų mūsų vaikystės ir aš tada jau pati perėmiau viską į savo rankas ir mokiausi pati, kaip tai galiu daryti, nes nebebuvo kito pasirinkimo.
1: Brolis vis dar daro muziką?
0: Na, jisai būna pasikrapšto, bet kad kažką išleistų savo dabar ne. Bet pradžioje mano karjeros yra tikrai dainų, kur mano brolis produsavo ir atsimenu, netgi aš pati jo kompiuterį atsidariusi, ieškodavausi ir vogdavau iš jo instrumentalus, nes pas mus toksai santykis, aišku, jis vyresnis. Ir aš tiesiog pati savo persisiusdavau, nes jis mane atsiūsdavo. Tai yra pora dainų išleista, kur produsavo mano brolis, tai aš tiesiog tos instrumentalus realiai iš jo kompiuterio pati atsisindžiau savo. Ir tada jau sutarėm viskas gerai, bet tuo metu buvo taip pat pasielgta iš mano pusės.
1: Jeigu tavo brolis būtų toliau daręs muziką, jūs galėtumėt būti kaip Billie Eilish ir jos brolis Phineas.
0: Tiesa. Taip, galvojam, žinokit, nuo pradžių apie šitai, kad tikrai yra panašumų.
1: Atsiimtumėt kartu muzikos apdovanojimus, kai tu juos pradėsi laimėti?
0: Na, manau, kad muzikos apdovanojimuose galbūt ir brolis ir prisijungs kartu.
1: Aš linkiu tau, kad tie apdovanojami kuo greičiau atsirastų tavo gyvenime, nes man atrodo, kad tu, na, esi viena iš tų jaunosios kartos Lietuvos dainininkių, kurios tų apdovanojimų laukia daug. Bet pradėkim nuo to, kaip tave pirmą kartą žmonės išgirdo internete. Kada ta pirma daina buvo išleista? Kada buvo pirmas X-Gūščios apsireiškimas muzikos pasaulyje?
0: Oi, aš atsimenu, prieš išleidžiant pačią pirmą dainą, vat mane brolis vis protindavo, sakydavo, dar tu palauk, dar neleisk tų dainų, nes sako, paskui gali gailėtis. Ir aš iki išleidžiant pirmą dainą, nu kokias 50 demo versijų tikrai buvau pasidarius skirtingų dainų, bet daina, kuri jau pasiekė eterį, tai vadinosi, manęs nepakeisi. Ir ten tokia, nu ten trepo turbūt žanro, ten ta daina ir tokia, nu, paaugliška ir džiaugiuosi, kad ją išleidau, nes tai buvo tiesiog pirmas žingsnis, vat, link supratimo, kaip tai reikia daryti. Bet kažkokių didelių sentimentų man ta daina nesukelia.
1: Apie ką buvo tavo pirmosios dainos?
0: Apie mane, jos vis dar yra apie mane. Tai man muzika iš tikrųjų labai svarbi, nes aš atrodo pradėjau kurti gal 16 metų ir visą užfiksavau savo va, tokią paauglystę ir dabar va, tokio jauno, suaugusio žmogaus gyvenimą fiksuoju, tai labai man svarbu, nes galiu tiesiog įprasminti savo gyvenimo kūryboje.
1: Yra dainų, kurias norėtum ištrinti, o gal jau tai ir padarėjai išleidus?
0: Yra, bet nesiplės.
1: Jeigu labai paieškotume internete, vis dar surastume, ar jų visi pėdsakai yra padėti?
0: Aš nežinau. Aš manau, kad surastumėt gal kažkur, bet yra, pavyzdžiui, SoundCloud'e mano dainų, kuriuo aš ir netrinu, nes jos tiesiog man yra labai juokingos ir smagios ir aš jų tipo nelaikau, kad kaip savo, kaip atlikėjos dalim dabar, bet tuo metu aš tiesiog išleidau ir jos ten yra ir aš nepykstu ant jų.
1: Kaip tu pati vadini savo muzikos žanrą?
0: Labai sunku pasakyti. Turbūt, kad alternatyvus ritmen bliuzas su popso elementais ir su elektroniniais taip pat elementais, va šitam naujame albume, kurį išleidom kartu su Roku, mes pasitelkėm vat, elektroninių elementų, kad išpildyti savo idėją, tai atsirado ir to mano muzikoje. O kas toliau bus, aš net nežinau, nes atrodo, su kiekvienu projektu vis žengiam, evoliucionuojam ir dar nežinia, kaip čia mano tą muziką bus galima pavadinti po metų. Tai kol kas sakyčiau, kad pavadinčiau taip.
1: O kas tave įkvėpė, kodėl būtent šita kryptis? Kodėl tu nebuvai punkė, gotė, metalistė, kad buvai šiek tiek reperė, mes jau išsiaiškinome?
0: Aš net nežinau. Mano šiaip būdas yra gan ramus, aš niekada ten nesidraskiau ir nesiplėšiau, tai gal man tiesiog ramesnė muzika buvo artimesnė, bet kodėl repas, trepas, aš nežinau. Tiesiog, kai aš augau, Lietuvoje tos kultūros dar nebuvo labai daug ir aš atsimenu, mes su geriausiu draugu Aiščiu labai klausydavom repo, kai nieks dar aplink, kai kitiem tai atrodo kaip kosmosas ir tiesiog tai augo, kartu ir mes augom ir aš tą kūrų muziką ir tiesiog trepas buvo mano dalim. Kaip jokingai skamba. Bet jo, daug klausydavau tiesiog, tai dėl to manau, kad
1: kada buvo pirmas tavo išėjimas į sceną jau kaip X-Gūščios? Ir kai tu turėjai

0: savo pasirodymą, su savo dainomis?
1: Tai buvo, dabar galvoju, gal prieš 4 metus. Jo, man buvo 17 metų, aš koncertavau Lelijos fabrike, Autostrada, Leiblas darė, Leiblas tikriausiai, jie darė atlikėjų šiaukeisą tiesiog ir pasiėmė krūvą atlikėjų jaunų ir davė jiems sceną. Tai aš atsimenu, dainavau dar net neišleistas dainas ir galvojau po to pasirodymo, kad aš niekada nelipsiu ant scenos, nes buvo tikrai, nu, publika buvo tikrai labai labai šilta, bet man pačiai kažkaip labai nepatiko ir aš galvojau niekada daugiau, bet, vat, sako, nespjauk į šulinį.
0: Ar aš teisingai prisimenu, ar kažką painioju, jog gana greitai tavo dainas išgirdo ir į savo koncertą pasirodyti pakvietė Vaidas Baumila?
1: Mes pasirodėme Vaido Baumilos koncerte praeitais metais, tai čia jau buvo nubėgę vandens, tai čia viskas dar, sakyčiau, visai šviežia, čia buvo praeitą vasarą.
0: Čia labai įdomi tema, nes Vaidas Baumila yra viena didžiausių Lietuvos pop žvaigždžių ir jeigu žmogus pasirodo jo koncerte, žmonės natūraliai tai sieja su pop muzika. Mes vartojame žodį alternatyvą kalbėdamas su tavim. Aš noriu paklausti, kur tu vis dėlto norėtum būti labiau vieną dieną po, tarkim, 10 metų, didelėje arenoje, kur daug žmonių dainuoja tavo dainas, moka jas atmintinai, dažniausiai tai yra siejama su pop muzika, ar kokiame nors labai stilingame 1000 vietų Rusija, kur vis tik viskas labai alternatyvu ir sienos atrodo kaip išdaužyto seno fabriko.
1: Sunku pasakyti, aišku, kad norėtųsi didelių scenų ir norėtųsi platesnės auditorijos, tik tai labai įdomu, kaip aš pati tiesiog linksiu su savo muzikinė kryptim, bet man svarbiausia, kai aš kuriu, išlaikyti tiesiog savo braižą ir neperlipti kažkokių tai savo skonio principų, gal tai pasakysiu, ir svarbu tiesiog būti ištikimai savo ir jeigu aš darau popso dainą, tai ir jeigu man tikrai patinka, aš jos tikrai neištrinsiu ir nesmerksiu. Pavyzdžiui, šiandieną mes grosime dainą Saulė raudona, kuri tikrai, aš sakyčiau, pop material, bet man jinai taip patiko, mes ją taip lengvai padarėm su tokiu pasimėgavimu, tai man tiesiog yra kažkoks iš manęs eina šaltinis ir aš tiesiog neturiu jokių kažkokių tai sienų, kad aš darysiu tik tai tokią muziką ir koncertuosiu tik tai ten. Tiesiog aš sau leidžiu būti laisva ir man atrodo, kaip jauna atlikėja, aš dabar turiu šitą privilegiją dar vis ieškoti ir eksperimentuoti ir būtent tai ir darau. Tai labai džiaugiuosi tiesiog, kad galiu tai daryti.
0: Ir tau labai neblogai sekasi. Vienas įdomus dalykas yra toks, jog tu esi jaunas žmogus, kuris jau yra nuveikęs nemažai įdomių dalykų Lietuvos scenoje, yra išleistas net ne vienas tavo albumas. Tu esi subūrus puikia muzikantų komanda, kuri šiandieną su tavim pasirodo LRT Opus jaunatyje. Dabar žiūrėdama atgal į pastaruosius 2 metus, kaip tu atrodo? Nes iš šalies gali atrodyti, kad labai lengva įvažiuoti visą šitą muzikos pasaulį. Greitai atsiranda bendraminčių, viskas vyksta, albumai leidžiasi, koncertai vyksta. Ar vis dėlto tai nėra taip paprasta ir teko paturėti ir desperatiškų vakarų, kai galvoji, čia nesiklosto ir aš norėčiau, kad viskas, pavyzdžiui, vyktų greičiau?
1: Prieš kokius 2 metus būčiau sakius, kad nu, tikrai viskas čia taip lengva, kaip per sviestą einasi ir atrodo tik tai, vat, tik tai kažkokius tai pakilimus tu patiri, bet ilgainiui aš pradėjau jausti visą to svorį ir tokį tiesiog, kad tai yra nelengvas kelias ir tik tai dabar paragauju, ką tai reiškia būti muzikantu ir išties nelengva, net sunku pasakyti žmogui iš šono, jeigu neduosiu pasimatuoti savo batų, bet išties tai nėra lengva ir reikia brautis pačiam ir reikia daryti dalykus, nes tie albumai patys nepasirašo ir reikia tiesiog eiti ir daryti, manau.
0: Bet tai galbūt visose veiklose taip pat?
1: Nu, manau, kad taip, nes muzika galima galvoti, kad menas, kad čia viskas smagu ir fainai, bet iš tikrųjų tai reikalauja tikrai daug energijos ir atsidavimo. Ir jeigu tu nori koncertuoti, nori auginti auditoriją ir, nežinau, turėti ištikimą auditoriją, tai turi realiai ir dedikuoti savo gyvenimą tam, manyčiau.
0: O tu pagalvodavai anksčiau, kad norėtum ateiti į šitą laidą? Čiagi visokie šaunus atlikėjai pasirodo ir taip toliau.
1: Tikrai buvau pagalvojusi ir tikrai laukiau pasiūlymo ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko čia sudalyvauti. Iš tikrųjų, šiandien naktį aš turėjau žiauriai keistą sapną. Aš sapnavau, kad dirbau padavėje Nidoje restorane ir mes filmavome šitą laidą, būtent šitą laidą.
0: Nidoje restorane?
1: Jo, mes filmavom šitą laidą ir mes pradėjom filmuoti ir pas mane atėjo klientai ir aš turėjau išeiti juos aptarnauti. Ir aš tada grįžtu ir pertrauka prasidėjus. Pasibaigė pirma filmavimų dalis ir jūsų visa grupė sėdi tiesiog ir žiūri į akvariumą ir laukit, kol praeis pertrauka. Ir pertrauka praėjo ir aš tada turėjau vėl išeiti, vėl pas klientus ir aš tada grįžtu ir viskas jau pabaigė filmuotis. Buvo žiauriai keista, nes akvariumas kaip ir mano albumo tenai simbolikoje turi prasmę ir visą tai, kad kažkaip susapnavau labai, labai labai keista. Ir beje, Ramūnai, mes jį buvome susitikę kažkada Nidoje, kai aš dirbau restorane, aš tau pyliau šampaną, žinau, kažkada. Tai labai keistas toksai tiesiog, tokie, va, žinai, taškai susidėlioja. Bet aš su tavim net nepasisveikinau, žinau, kad tu esi Ramūnas, bet tu nežinojai, kas aš. Tai aš atsimenu, kad tau pyliau tiesiog šampaną.
0: Neįtikėtina istorija. Yra keletas dalykų, kuriuos aš noriu pasakyti apie tai. Pirmiausia, aš labai gerai žinau, kas tu esi šiandien ir labai to džiaugiuosi, nes man patinka klausytis tavo dainų. Antriausia, atleisk, mes tikrai nesame Nidoje šiandien. Mes esame LRT Opus Jaunaties studijoje Vilniuje. Ir turbūt trečia, geriausias dalykas, šiandien tikrai niekam nereikės pilti šampano ir tikrai nereikės pas nieką eiti ir nieko aptarnauti, nes šiandien visas dėmesys į tave, tavo muziką.
1: Ačiū Dievui.
0: Ar muzika yra tavo vienintelė veikla, ar po šito interviu tu keliausi į kokį nors biurą, sėsi prie kompiuterio, arba eisi į kokį nors kitą darbą, kuris padeda sumokėti už šildymą, maistą ir visus kitus dalykus, kurių kiekvienam iš mūsų reikia?
1: Šiuo metu muzika mano pagrindinė yra veikla, bet aišku, kad to neužtenka ir nežinia, kur aš būsiu po 3 metų, gal aš būsiu ofise, bet kol kas aš studijavau ir buvau pasiėmus akademinės atostogas, kad šitą albumą, kurį išleidom, kada mes vasarą išleidom dar vis prieš porą mėnesių, tai tiesiog buvau dedikavus šitą laiką tam ir paskui žinau, kad man ateis kažkokie tai po to krizės visokios ir panašiai, tai tiesiog dar pasilikau laiko savo, kad susižeminti ir grįžti į ritmą, nes tikrai albumą parašyti tiek man, tiek rokui pareikalavo tikrai labai daug jėgų.
0: Kas yra rokas, kurį tu minėjai vieną kartą?
1: Rokas Absalon yra mano draugas, muzikos produceris, su kuriuo kartu mes išleidom į pasaulį albumą Triukšmas. Tai 9 dainų kūrinys. Ir nuo A iki Z mes kartu priiminėjom sprendimus, darėm, tiesiog kūrėm ir leidom laiką ir ieškojom iš esmės tiesiog kartu. Tai labai, labai svarbus žmogus mano gyvenime ir muzikiniam kely.
0: Tavo pirmas albumas pilnos trukmės pasirodė 2025-aisiais. Mm-hmm. Ir jisai vadinosi Viskas bus gerai.
1: Taip.
0: Tavo antras albumas pasirodė 2026-aisiais ir jis vadinasi Triukšmas. Tiesą sakant, net šitie du pavadinimai yra, atrodo, vienas kitam smarkiai prieštaraujantis. Mm-hmm. Viskas bus gerai, tarsi sufleruoja, kad kažkoks, žinai, pozityvumo kažkoks tai manifestas. Triukšmas žmonėms asocijuojasi su tam tikrais kitais dalykais. Pas pavadinimas Triukšmas, čia ironija, ar tau tas albumas tiesiog taip skamba ir tu nusprendė taip pavadinti?
1: Pavadinimas gimė prieš albumui pačiam gimstant, tai tiesiog buvo kaip koncepto dalis tikriausiai ir aš jaučiaus labai prisipildžius visokių tai emocijų ir išsiderinus visą ir man vat po praeito albumo išleidimo, po Viskas bus gerai išleidimo, man labai tiesiog visas pasaulis kažkaip susikratė ir aš nebesupratau, bet ar aš iš viso noriu muziką toliau daryti, ar čia mano tikrai kelias ir aš labai daug permaščiau ir daug labai galvoju turėjau triukšmo, kurį tiesiog norėjos kažkaip tai nuramint. Ir man tuo metu tiesiog lengvai kūrėsi, aš jaučiau, kad prikaupiau savį kaip kempinę, tiesiog prisisėmiau patirčių ir norėjau jas tiesiog išleisti ir visą tai tiesiog norėjau pavadinti Triukšmu, kuris manį buvo ir išties, žinokit, išleidusi, man palengvėjo ir aš kažką tai paleidau.
0: Saviterapijos forma.
1: Man muzika, žinokit, ir yra saviterapijos forma.
0: Kalbininkai užpiks, aš manau, kad nėra žodžio saviterapija, bet mes jį ką tik sugalvojame ir kadangi čia yra labai laisvo turinio laida.
1: Savipagalba galbūt.
0: Savipagalba. Jeigu muzika yra savipagalba, tai dabar tos pagalbos tu vėl ir pati gausi ir duosi mums visiems, nes šitoje laidoje mes ne tik kalbamės, bet ir klausomės mūsų svečių dainų. Kokia daina dabar bus?
1: Dabar eteryje nuskambės daina iš albumo Viskas bus gerai, kuri vadinasi Širpuliais.
0: Apie ką yra daina Širpuliais?
1: Sunku pasakyti, aš pati nežinau, tiesiog gimė iš patirčių man ir nežinau apie kažkokį tai proveržį, apie paleidimą, greičiausiai.
0: Tai paleiskim dainą.
1: Paleiskim.
0: Tik šį kartą jis skambės gyvai. Jis bus čia, širpuliais.

0: LRT opus jaunatyje ką tik nuskambėjo X-Guščios daina Saulė raudona. Ir štai dabar, čia, šitoje studijoje, mes kartu su ja ir sėdėme. Pasakiau, kaip tikras popietinės radio laidos vedėjas. Ką tau reiškia ta daina, kuri ką tik skambėjo, Saulė raudona?
1: Saulė raudona man yra apie tiesiog prošvaistę, apie viltį ir tyrumą, priėmimą pasaulio iš gražios perspektyvos. Ir tai yra viena šviesiausių dainų albume Triukšmas, kurį išleidome. Ir ji tiesiog yra apie kažkoją pasaką, kurią noriu tikėti. Ir priimu tai, kad tai yra ne kažkokia fantazija, bet tai yra tiesa. Tai labai džiaugiuosi šią dainą, nes ji išties atskleidžia mano tokią tyrą pusę, pasitikinčią pusę, galbūt.
0: O kokia yra ta kita tavo pusė?
1: Nepasitikinti pusė ir kažkokia baikšti, aš save netgi kartais prilyginu tokiai laukiniai katiai, neprijaukintai, nes išties, nu, aš tokia esu jautroka kaip menininkė turbūt.
0: Bet jautrumas tikriausiai yra būtina menininko gyvenimo ir kūrybos sąlyga.
1: Tiesa. Nu, tai va, tai kažkaip jaučiuosi tiesiog jautruolę ir priemu tai, ir čia yra viena mano pusė.
0: Pasakai, kad ta daina, kuri ką tik skambėjo, yra viena iš šviesiausių. Tavo muzikoje, jeigu prieitų žmogus gatvėje ir paklaustų prieš pirkdamas tavo albumą, daugiau tamsos ar šviesos?
1: Manau, kad daugiau tamsos. Visgi.
0: Kaip manai, kodėl taip yra?
1: Aš nežinau. Nelaikau aš savęs pesimistę ar panašiai, bet kaip ir minėjau, man muzika yra savipagalbos forma. Ir tiesiog dažniausiai aš tenais išleidžiu savo kažkokias tai tamsesnės emocijas. Ir tai man padeda tiesiog gyventi. Ir kur toliau, ir auginti tiesiog savį toliau dalykus.
0: Ar tai padeda ir kitiems? Ar tu gauni Instagram'e kokį nors laiškų nuo žmonių, kurie išklauso tavo dainų ir nori pasidalinti emocijomis, kurios jiems atsirado?
1: Žinok, gaunu ir turbūt, kad čia yra vienas svarbiausių variklių to, kad aš ir toliau darau muziką, nes aš, leisdama vat, albumą kartu su Roku, aš Rokui sakau, blema, kaip čia yra liūdna ir kaip čia tiesiog daug tamsos, bet tada išleidus jį, aš gavau gražių žinučių ir aš supratau, kad tai ne tik tai man padeda, bet ir kitiems padeda. Ir tai leidžia pamatyti kūrybą savo visai kitom akim, kad aš galiu padėdama savo padėti kažkam kitam. Ir kitas žmogus gali pasijausti artimas situacijai, galbūt, per kurią eina. Ir tiesiog man gera kurti ir dalintis. Ir labai džiaugiuosi, kad ir žmonės priema tai ne su kažkokiu tai kartėliu ar paguoda man, bet priema tai kaip tiesiog savo gyvenimo būties dalį.
0: O yra laiškų, kurie yra visiškai kitokie. Aš turiu menį, kai šiek tiek pradedi šmežuoti viešumoje, socialiniai tinklai yra toks dalykas, kad bet kas gali pabandyti tave susirasti, tave kreiptis. Tu sulauki meilės laiškų, kvietimų į pasimatymą ir visokių kitokių keistinybių nuo žmonių, kurių nepažįsti?
1: Yra, man atrodo, tekęs gauti tokių žinučių, bet juokinga labai buvo, kai gavau komentarą, kad mano muzika primena rusišką muziką, nes čia, man atrodo, buvo peržintas visos ribos, nes kažkaip labai labai netikėta buvo gauti tokį komentarą, kuris visiškas nonsensas, tai tiesiog čia, tai mane galbūt šokiravo, bet tokių žinučių pasitaiko daug rečiau negu kad gražių žinučių, palaikančių žinučių. Tai dėl to labai džiaugiuosi ir fainai dabar būti niša, o ne mainstreamu, nes dar visgi pati dar tik tai statau pirmus žingsnius kaip atlikėja ir, nu kaip, nu jau pristačius čia tų žingsnių, bet vis dar nesijaučiu pilnai va, tvirta ant scenos.
0: Tai tam žmogui, kur parašė tą negražią žinutę, tu kaip nors negražiai atrašėjai ar paspaudėjai mygtuką blokuoti, kurį turėjai susirasti, kur jis yra, nes tikriausiai esi geras žmogus, kuris nieko aplinkui neblokuoja.
1: aš tiesiog palikau ir tą komentarą ir tą žmogų ramybė ir jis man daug rūpesčių kaip ir nekėlė, tai nežinau. Jis ramybė dabar tiesiog.
0: Kas tu norėtum, kad tavo muzikoje ir gyvenime dėtųsi toliau? Tu turi 5 metų planą, kiek nori išleisti albumų, surengti koncertų, kokio dydžio tie koncertai turėtų būti?
1: 5 metų plano neturiu, bet turiu šiai žiemai planą. Kitai vasarai galbūt jau irgi mezgasi kažkoje tai planai, bet dabar mes turėsime kelis koncertus ir į juos daugiausiai dedu fokuso, nes norisi gyventi dabartim visgi dabar visų managementų, visą vadybą užsiemu pati, tai man prisiplanuoti į ateitį dar nelabai toli matau, kad tiek daug planuočiau. Tai dabar kiek galiu, tiek darausi šiam laikui.
0: O kokie aplinkoje tu geriausiai jautiesi koncertuodama? Nes, pavyzdžiui, yra buvę koncertų ir vietose, kur muzika skamba labai garsiai. Yra buvę pasirodymų, bent jau šią vasarą tikrai buvo, jeigu neklystų, Nidoje, kur buvo akustinis tikriausiai pasirodymas. Kuris yra visiškai kitokia dinamika ir visiškai kitokia nuotaika ir visiškai kitos emocijos, ko gero. Tu esi tas labiau triukšmo ar ramybės žmogus ant scenų?
1: Labai priklauso, ar koncertuojame su bandu, ar koncertuojame akustiškai kartu su Arminu, nes tiesiog skiriasi visiškai va, dinamika. Nes akustiniai pasirodymai tai dažniausiai jau ten būna be kažkokių tai daug vokalinių efektų ir tai būna daug jautriau ir artimiau ir aš tada stengiuosi tiesiog kuo labiau atskleisti savo tokius subtilumus ir turėt artimesnį galbūt kontaktą su klausytoju, bet didžiosiose scenose, kai koncertuojam kartu su visa grupe, tai būna labai smagu ir labai labai gera ir daug energijos ir visiškai kita prizmė tiesiog pojūčių atsiveria. Tai sunku išskirti man galbūt, bet patinka man ir taip ir taip.
0: Tavo įrašuose yra ne vienas kūrinys įrašytas su kitais artistais. Man susidaro įspūdis, kad tau tai labai patinka, arba taip tiesiog nutinka, aš nežinau. Kaip tie artistai iš viso atsiranda tavo gyvenime?
1: Dabar, praeitame albume, mes turėjau tik tai vieną bendrą kūrinį kartu su savo vaikinu, o praeitame albume ten daug yra bendradarbiavimų ir tai tiesiog įvyko, nes man būdavo labai labai smagu vykti studijas su kitais atlikėjais ir būdavo įdomu kitų darbo principai ir tiesiog būdavo smagu, kad projektai nėra mano vienos, o yra, nežinau, ne tik vienas žmogus, kuris stengiasi, kad kažkas pavyktų. Tai pradžioje aiškintis visą procesą galbūt ir suprasti, kaip kuriama muzika ir tiesiog dalintis procesu man buvo labai labai paranku galbūt ir man būdavo taip labai labai smagu kurti, bet ilgainiui kažkaip apmažėjo man tų bendradarbiavimų ir dabar stengiuosi viena pati tiesti savo kelią.
0: Tai tavo vaikinas, kurio balsas skamba naujausiame tavo albume, yra, jeigu aš neklystu, žmogus iš gana gerai žinomos praeityje grupės, kuri taip pat yra viešėjusi LRT opus pilnatyje. Čia aš teisingai viskas sudėliojau.
1: Taip, tiesa.
0: Regimantas jo vardas. Visockis jo pavardė. Linkėjimai Regimantui Visockiui. Man tik keista, kad nėra grupės Flash Voyage šiuo metu, bet mes kada nors kitoje laidoje apie tai pakalbėsim. O jis tau duoda kokią nors patarimų, nes jisai kaip ir viso to ragavęs, buvo momentas, kai tikrai labai intensyviai gyveno muzikinį gyvenimą. Jis tau sako, eik daryk, arba jis kaip tik sako, atsargiai, nes čia labai, labai viskas sudėtinga.
1: Ir taip jis man pasako, bet iš tikrųjų labai mane mentoriauja galbūt ir man padeda tiesiog tam tikrose situacijose, kur aš jausdavausi viena ir nežinodavau, kaip elgtis. Ir dabar, kai mes esam kartu, tai viskas daug lengviau atrodo ir jis mane žiauriai palaiko ir tiesiog įkvėpia man jėgų ir aš atrodo, tada galiu padaryti daugiau, negu kad planavau.
0: Buvo laikas, kai labai daug jaunų žmonių svajodavo, kad jų muzika skambės kažkur už Atlanto, arba bent jau kokie nors Švedijoje, Vokietijoje dar kažkur. Man susidaro įspūdis, ir tu mane pataisi, kad naujoji Lietuvos alternatyvios pop muzikos karta, jie labai aiškiai yra susitelkę dėmesį į tą auditoriją, kurios Lietuvoje, man atrodo, daugėja ir netrūksta ir vis dėlto pirmiausia taikosi čia. Tu neturi tokių minčių, kad išvažiuosiu ir po 3 metų gyvensiu kur nors Londone, nežinau, mokysiuosi muzikos produsavimą ir iš ten žiūrėsiu į tai, kas vyksta.
1: Turėjau tokių minčių, bet kažkaip man lietuviškai kurti patinka labiausiai ir aš jaučiuosi labiausiai atvira, kai lietuviškai kuriu ir man patinka Lietuva, aš čia planuoju savo ateitį turėti, tai kažkur labai toli man bastytis kol kas nesinori, nors kažkada norėjusi ir aš nežinau, kaip bus tiesiog ateity. Pamatysim tikriausiai.
0: Kiek procentų, kad tu kada nors gyvenime sugrįši gyventi į Babtus?
1: Iš tiesų, žinok, daug
0: greičiausiai.
1: Jo, aš visai norėčiau kažkada ateity turėti namelį, mes ten turim Nevėžį, labai labai gražias lankas ir visai norėčiau ten turėti studiją. ir gyventi ten kažkada. Bet kol kas tai dar turiu dalykų pasidaryti ir kitur.
0: Gali tas paklausti, kas iš to tatuiruota ant tavo rankos?
1: Čia tiesiog toks simbolis, iš tiesų jis nelabai kažką ir reiškia. Va čia 18 metų su jie ir pasidariau tatuiruotę. Tai va.
0: Ar turi tatuiruotę, ant kurios parašyta X guščia?
1: Ne, čia vienintelė mano tatuiruotė.
0: Ir nesidarysi?
1: Nu, kol kas neplanuoju.
0: Kai mes susitiksim su tavim, po 5 ar 10 metų darysim kokį nors interviu, vis dėlto, žiūrint iš racionalaus taško, ką tu norėtum būti pasiekus su muzika? Kaip tu norėtum, kad tuo metu atrodytų tavo gyvenimas?
1: Nu, aš visai norėčiau, jeigu po 5-10 metų gal jau norėčiau turėti būti pasidarius galbūt areną, bet, nu, čia šiaip toksai mano svaigulys. Norėčiau būti išleidus dar bent 2 albumus ir norėčiau, kad... Nežinau. Norėčiau tiesiog nebūti kažkokia pasikeitus, norėčiau būti tokia pati iš savo asmenybės ir... Ir tiek.
0: Tai jautiesi laiminga su muzika?
1: Jo, aš labai jaučiuosi laiminga. Man gera.
0: Ir nebuvo ne vienos akimirkos, kai labai labai abejoja ir galvoja, kad gal tai buvo klaidingas pasirinkimas?
1: Būna. Būna ir būdavo iš tai dažnai, bet galiausiai tiesiog priėmau su savim sprendimą, kad nu, arba reikia eiti toliau, arba reikia raukti viską, nes nu, reikia tiesiog priimti sprendimą. Kitaip nebus. Ir aš nusprendžiau eiti toliau. Tai dabar jau, kad ir kokias ten mintis aplanko, aš žinau, kad tai yra laikina ir kad tai praeis. Ir tiesiog reikia leisti savo išjaust emocijas, kurios apima.
0: Man atrodo, kad muzika yra kelias, kuriuo tu privalai tikėti 100%, nes kitaip nėra jokios prasmės su jo prasidėti.
1: Tiesa, aš lygiai taip pat galvoju.
0: Buvo labai malonu su tim susipažinti, nes mes šiandien, pasakykime visiems mūsų žiūrovams ir klausytojams, turbūt tik antrą kartą gyvenime matomės ir pirmą kartą kalbėjomės labai netrumpai. Man patiko tavo mintis, mūsų radijo stoties klausytojams ir taip pat man patinka tavo dainos ir aš džiaugiuosi, kad tu pasirinkai muzikos kelią.
1: Be
0: galo malonu. Aš noriu, kad tu pristatytum paskutinę dainą, kuri šiandien skambės LRT Opus jaunatyje. Kas čia bus per kūrinys X guščia?
1: Paskutinė daina, kuri nuskambės, vadinsis Palaida bala ir šita daina yra tiesiog apie mane ir mano būti ir prigimti tikriausiai. Šita daina yra albume Triukšmas ir man šita daina su šiurpuliais turi kažkoje tai sąsąją, nežinau kaip, bet man jos kaip brolis ir sesė kažkodėl. Tai dabar eteryje gros Palaida bala.
0: Palaida bala X guščia. Beje, tave artimieji ar kas nors iš pažįstamų vadina X guščia, ar vis dėlto tikroji vardu kreipiasi?
1: Guščia. Kartais ant bairio, bet šiaip tai Gustė mane vadina.
0: Tai aš tave dabar irgi taip pavadinsiu. Gustė arba X guščia, Palaida bala, paskutinė daina šiandien LRT Opus jaunatyje.

Tai buvo LRT Opus jaunatis, kurioje šiandieną lankėsi dainininkė ir dainų kūrėja Xguščia. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Susitikime per kitą LRT Opus jaunatį.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus.
1: Muzika.
2: Man, this

užkalė langus. Ar šitam kambarį vis atkaupė smalkės, radiatorių džiūsta kaltės. Galiu prisiek čia švieto, juokės tiek užnapždas, nelijo švino.

0: till I know.
1: Jūs klausotės LRT.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Κάρτα όπως. Όπως. Natis su LRT Opus.